0: Тема на деня.
1: Местната власт от Южното Черноморие отчете добър сезон, сходен с параметрите на лято 2025. В края му обаче се очертават и някои проблемни теми, като например финансирането на събития, концесиите на плажовете и шума. Част от въпросите бяха поставени и пред министъра на туризма Илин Димитров по време на форум за удължаването на сезона. Нина Рангелова разказва.
2: Транспортна свързаност, реклама.

0: програма и събития, постави като главни стожери за развитието на туризма министър Илин Димитров. Той разясни на кметове от региона, че половината от постъпленията от туристическия данък в общините ще остава за реклама и свързаност. От своя страна, градоначалниците от морските общини отправиха конкретни препоръки към министъра. Заместник-кметът на община Бургас Манол Тодоров поиска да се увеличи бюджета на министерството за организиране на събития в общините.
1: Всички спортни събития, големите такива фестивали и така нататък, общините им е изключително трудно, защото те се финансират много сериозно. Много ми се иска да помислим за увеличаване на бюджета за събития и туризъм от страна на Министерството на туризма, какво имам предвид. Всяка една община изпитва немалко трудности, защото наистина има страхотни събития, но те се правят с пари, това е истината. И за да бъде наистина качествено да подпомагаме организаторите на тези събития, понякога финансите на общините не стигат.
0: Като пример за голямо събитие, министърът посочи маратон Туи, който ще се проведе у нас и ще бъде не другаде, а в Бургас. А относно финансирането на събития поясни.
2: Това с бюджета и с рекламата, в годините Министерството на туризма има един фонд. Той има общ бюджет. Той е по-малък от този на Френската гимназия в София. И не е актуализирано 5 години, това не е бюджета за реклама. И точно за това моята идея беше и дано да успея, нали, да намеря подкрепа, да имаме фонд за свързано с реклама. Тоест за реклама, когато вие кандидатствате като мега ивенти, ние да можем един да подкрепим, да речем, но е много важно да имаме и механизъм, по който се одобряват подобен тип събития. Но тук ще разочаровам кметовете, идеята е да не се финансират събития на общините, защото пък на вас ще ви помогнем с туристическия данък, който ще изсветлим, което не е малко.
0: Други проблемни теми бяха поставени от кмета на община Приморско Иван Гайков. Той поиска общините да имат правомощия към концесиите, открои и въпросът за шума по курортите.
3: Възможността общините, освен на задължения към плажовете, да имат и правомощия, защото ние сме атакувани цяло лято за какво ли не, касаещо плажните ивици и недобросъвестното стопанисване на страна на определени концесионери или от плажуващи, а нямаме абсолютно никакви правомощия там. И второто, което е, ако може да отворим тема за закона за шума, защото до голяма степен той в годините назад бе предприят доста радикално и в 23 часа забранява изцяло шума. Той е в доста така крайен вариант. Ако има възможност общините да имаме ние възможността през общински съвети да локализираме зони, в които това да се допуска чрез обществени обсъждания, чрез различни механизми, но да бъдем част от това, което касае развитието и потенциала на нашия регион.
0: Проблемът с плажовете ще бъде обсъден до година, обеща министърът, като подчерта, че според него трябва да се преосмисли дългия срок на концесиите и формите на контрол. По темата за шума подкрепи Гайков мнението му, че кметовете и общинските съвети трябва да имат думата за обособяване на зони, където да има изключения и да е по-шумно. Кметът на Царево Марин Киров също акцентира на ролята на събитията в подкрепа на туризма. Той заяви, че се опитват да провеждат общи събития по Южното Черноморие. Като такова за 2027 година той посочи светлинното шоу «Лунар». Община Царево доброволно се отказва от фестивала под нейната шапка и предлага на всички кметове по Южното Черноморие да го проведат заедно по време на Евровизия.
4: Намерете ни на bnr.bg.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: За 24-ти пореден път програмата «Достъп до информация» ще връчи тази вечер годишните си награди «Златен ключ» за принос в областта на свободата на информация. Повод е днешния Международен ден на правото да знам. Целите на ежегодните отличия са да окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация, както и, разбира се, да насърчават ответната страна институциите да изпълняват задълженията си по закона за достъп до обществената информация и така да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото. Номинираните се състезават в 6 категории, 4 награди, златен ключ, ще бъдат връчени на граждани,

0: журналисти, неправителствени организации и институции. Има обаче и две антинагради. Това са Катинар и Вързан ключ.
1: БНР Бургас 92.5.

0: говорим за образование.
1: Колко важно е чуждоезиковото обучение и от каква възраст трябва да започне то? Въпросът е резонен в месеца, в който започва новата учебна година за курсовете по езици. Ние пък го отправяме към Ваня Габровска, преподавател по френски език. Няма човек, който да не може да учи чужд език и няма неподходящ език, казва преподавателя, с когото ни среща Калина Енчева.
2: Чуждият език дава много повече от възможността да общуваме с хора от друга държава. Той отваря врата към друга култура и начин на мислене и различен поглед към света. Когато учим език, ние всъщност ставаме по-отворени, по-любопитни и по-уверени към света. А чисто практически чуждите езици дават и много повече възможности за образование, професионална реализация и пътувания.
1: Кога трябва да започне самото обучение? На каква възраст?
2: Колкото по-рано, толкова по-добре. Въпреки, че няма точно определена възраст, особено когато обучението е съобразено с възрастта на детето или на учащия и е поднесено по естествен и приятен начин. Малките деца имат изключителна способност да възприемат нови езици и интонации, но никога не е късно да започнем чужд език. Важното е човек да има мотивация и желание.
1: На какво ниво е чуждоезиковото обучение в училище и достатъчни ли са часовете?
2: В училище се полагат много усилия и има деца, които постигат много добро ниво. Но според мен часовете не винаги са достатъчни за практически занимания. Особено ако целта е ученикът не просто да знае граматиката, а да може спокойно и уверено да разговаря. Език се учи с практика. Трябва да има повече говорене, слушане, реални ситуации и възможност детето да използва езика без да се притеснява, че ще сгреши. Да бъде подкрепено от преподавателя. Училището поставя основата, а допълнителните занимания могат да дадат повече увереност и практика.
1: Колко чужди езика са достатъчни човек да знае?
2: Едва ли има определен брой езици, които са достатъчни. Един добре

0: Научен чущ език е прекрасна основа, два вече дават още по-голям хоризонт, а всеки следващ става по-лесен, защото човек вече е изградил навици за учене. За мен по-важното от броя е нивото. По-добре един език, който използваме свободно и уверено, отколкото няколко, които знаем само на елементарно ниво. Според мен няма човек, който не може да научи чужд език. Разбира се, всеки има различен ритъм и различни способности. Един човек може да напредва по-бързо, друг да има нужда от повече време. Най-важното е да се намери правилния подход и ученикът, учащият, да не се страхува от грешките.
1: Ако не беше френският, кой друг език бихте учила?
0: Ако не беше френският език, най-вероятно бих избрала да уча някой друг от романските езици – испански, италиански, португалски. Харесвам звучението на всеки един от тези езици и близостта им с френския език. А също така всеки един от тези езици има изключително богата култура, литература, музика, кухня.
1: И да завършим с едно пожелание на френски към всички, които все още се чудят кой език да изберат. Какво бихте им пожелала?
0: Бих се обърнала към аудиторията с една фраза на Волтер «Il faut cultiver notre jardin», което в превод означава «Трябва да обработваме градинката си». Това е послание, което искам да отправя към слушателите, да не спират да учат през целия си живот и да се усъвършенстват.
2: Ех, че хубаво каза преподавателят по френски Ваня Габровска. Чухме за това колко е важно да се изучават чужди езици. А това, което на мен ми направи впечатление и което тя допълва е, че по-добре е един език да се научи базово, отколкото няколко повърхностно. И в аванс на Вълна образование, форумът Световно образование ще бъде в петък в Бургас. Коя държава е най-подходяща за теб? Тук става дума вече за тези, които завършват тази година и се насочват към чужбина, за да продължат образованието си там. Холандия, Испания, Великобритания, Австрия, Швейцария или пък друга, как да изберете специалност, която да гарантира добра кариера? Какви са реалните такси и възможностите за стипендии и финансова помощ? Какви документи и срокове трябва да се подготвят? Нещо много важно. И разбира се, голямата тема – как да се ориентирате сред десетките университети и училища, когато онлайн информацията е противоречива. Отговор на всички тези въпроси ще дадат образователни експерти в петък в Бургас, в конферентната зала на Хотел България от 10 до 16 часа.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Ще вали ли или не днес, като гледам как се е засилило слънцето, за сега това изглежда малко вероятно, поне по Черноморието, където е базирано радио БНР Бургас. Иначе прогнозата казва, че в източните райони на места е възможно да превали. Това ще се случи и с усилване на вятъра. Иначе температурите остават доста приятни, като за 28 септември, и те ще се движат между 19 и 24 градуса. Край морето се спират на 23, тук температурата на морската вода ще е 21-22 градуса, а вълнението 3 до 4 бала. И в този час, мъничко с една идея, температурите на въздуха се вдигнаха нагоре и в момента е 15 градуса в Средец и в Сливен, 16 градуса показват термометрите в Несебър и в Царево, толкова и в Бургас, 17 градуса вече е в Ямбол. Поглеждаме към кръглия час. Точно в 9 ни очаква емисията новини на Българското национално радио. След това минути за култура и изкуство тук по БНР Бургас.
1: Мамо, усмихни се!
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което ви

0: Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени, децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофьорът е отговорен.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се европейските министри на земеделието на заседанието си в Брюксел да завършат обсъждането на регламента за общата селскостопанска политика. В интервю за Българското национално радио министър Пламен Абровски заяви, че целта му е да вмъкне в регламента подпомагането на розопроизводителите. Освен това, България, Гърция,

0: и Румъния ще изискат Европейската комисия да преразгледа законодателството си за борбата с болестите по селскостопанските животни. Ваксинацията е една от мерките, които да се предприемат при наличие на зараза. Министърът на земеделието каза още в предаването на Хоризонт преди всички, че в най-скоро време аграрният сектор ще бъде запознат с концепция по земеползване.
1: Поземленото законодателство е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. Но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермерите. Всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса. Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски добави, че до края на годината предстои сливане на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите и увери.
1: Сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Напротив, единственото, което ще бъде засегнато, това е общата администрация, юристи, счетоводители.
0: От днес до 2 октомври на посещение в България ще бъде мисия на Международния валутен фонд, която се планира да проведе срещи с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор, а акцент в тези разговори ще са икономическите и финансови развития на страната. С изслушване на експертизи на вещи лица, съдът в Кочани ще продължи насроченото си за днес заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на Ива Михайлова, са за.
2: Справедливо дело, само че всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента, документите на жената, която има и българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Република Северна Македония. В Скопие се проведе протестен марш в подкрепа на бившите лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Якуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими, които на 16 септември бяха осъдени от специалния съд в Хага за военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка, за да участва в предизборната кампания като водач на листа на Сръбската прогресивна партия в насрочения за 25 октомври предсрочен парламентарен вот в страната. При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени със щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
0: Очаква се тази седмица да бъдат подновени преговорите между Съединените щати и Иран, обяви президентът Доналд Тръмп, ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие, в което се съдържаше клауза за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Информационните агенции коментират, че е възможно разговорите да започнат още днес, няколко дни след срещите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранския външен министър Абас Аракчи. Прете на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
4: Добър ден. Националите по футбол имат два мача тази седмица в турнира Лига на нациите. Във вторник са домакини на Естония в Пловдив на стадион Христо Ботев, като срещата е от 21 часа и 45 минути и ще я предаваме пряко по Хоризонт. В събота българите гостуват на Исландия в Рейкявик от 19 часа. Резултати от снощи. Германия, Гърция 0-1, Норвегия, Португалия 1-2, Дания, Уелс 2-0, Сърбия, Нидерландия 1-2, Австрия, Косово 3-1, Израел, Ирландия 0-3, Литва, Азербайджан 1-1 и Гибралтар, Андора 0-0. В сряда младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. В събота и неделя са мачовете от първия предварителен кръг на турнира за Купата на България по футбол, който е без отборите от Първа лига. Григор Димитров ще играе днес срещу испанеца Даниел Ринкон на тенис турнир от веригата Чаленджер в Порто, Португалия. Отново там, в ранния следобед, Пьотър Нестеров стартира в квалификациите срещу Марко Топ от Германия, а в неделя на базата на тенис клуб Авеню в Бургас започва турнир за мъже с награден фонд 15 000 долара. В сряда баскетболистите на Балкан гостуват на германския Улм в турнира Еврокъп, а същия ден Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Фиринген в Европейската северна баскетболна лига. При жените в четвъртък бюроя гостува на испанския Бакси Ферол за реванш в турнира Еврокъп. В първата среща тимът от Стара Загора загуби с 61-76 точки. В Адриатическата лига по баскетбол при жените в петък Монтана е домакин на Студио Загреб, а на следващия ден харватките гостуват в Самоков на Рилски спортист. Двубоят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете между шампиона Балкан и носителят на купата на страната Черноморе е в събота в арена Ботевград. Снощи Александър Везенков отбеляза най-много точки, 25, за победата на Олимпиако с 101-96 срещу Паок Солон в финала на турнира за суперкупата на Гърция. Другият български национал в състава на Олимпиакос, американецът Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки. В последния ден от седмицата е Гран-при на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 7 градуса в Перник до 16 градуса във Варна и Бургас и от минус 4 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Днес над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в посока Варна. Камионите на 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София трафикът е пренасочен в плътното към Варна поради монтаж на ограничителни системи. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура. По БНР Бургас.
1: В минутите за култура и изкуство днес влизаме с добра новина. Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер. Средствата са целеви и са предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври. Това финансиране е първа стъпка към намиране на трайно решение на един десетилетен и ескалиращ проблем, коментира генералният директор на БНР Милен Митев. Продължава работата обаче по търсене на устойчиво законодателно решение, което да закрепи в закон музикалните състави и дейността им и така да гарантира тяхното бъдеще и адекватно финансиране. Проблемът наистина от доста време съставите обявиха стачка, но ескалацията настъпи преди седмица, когато Цигуларка обяви гладна стачка. И още една хубава новина, този път от региона. Популярното бургаско трио Дежавио вече е част от Гласът на България. Дражо, Бранимир и Миро очароваха в кастингите на тъмно журито с изпълнението на италианската песен Il Mondo. Какви сте вие, бе хора, възкликна Иван Лечев. Дара ги похвали, че са много спяти и че имат хубава енергия. А Мария Илиева поздрави бургаското трио за стила, който имат. И Дежавио избраха именно нейния отбор в музикалното предизвикателство. Самите те коментираха, че за да станеш Гласът на България, трябва да имаш компилацията от талант, визия, умения и харизма. Ние имаме троен шанс, заявиха дръзко момчетата от Дежавио, а Меди пророкува, че ще стигнат до финал. Нека силата бъде с тях, им пожелаваме и да получат най-доброто от телевизионната си изява. Ние вече сме в часа за култура по БНР Бургас. Днес ни очаква нещо по-екзотично и рядко в ефир. Ще чуем гласа на преводача. Обикновено хората, благодарение на които четем книгите на български език, остават в сянка. Сега обаче ще ви запознаем с преводачката от немски Екатерина Джутева и два от романите, които живеят на български език благодарение на нея. Кои са те, останете с нас, за да чуете.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: В регионалната библиотека на Бургас Пев Яворов бяха представени две книги на издателство Обляква Минго Пъблишинг, преведени от немски на български език от бургазлийката Екатерина Джутева. Това са Фалшификаторът на спомени на Бас Хадер и Радио Сараево на Тиан Сила. И двете книги са от и за хора, преживели война, която ги е белязала завинаги. Тяхното съзнание военните действия никога не свършват, въпреки че героите и създателите им заживяват в Германия. Хадер и Сила са от новите гласове на немската литература, поясни управителят на издателството Виктор Лилов.
2: Абас Хадер е роден през 73-та година в Багдад, на 19 години е арестуван за политическа дейност. Известно време стои в затвора там и 96-та година бяга от Ирак. Минава няколко граници и от 2000-та година живее в Германия. Като завършва литература и философия в Мюнхен, започва да пише. Оттам нататък вече получава сериозни награди, като Нели Закс, като Адалберт фон Шамисо и голямата литературна награда на Берлин. Тоест, тук имаме един изключително силен глас сам по себе си от гледна точка на немската литература. И от тук нататък всъщност аз ще говоря и с Катя ще говорим не за литература, която много често хора не запознати с темата наричат имигрантска литература, опитвайки се да отделят от немскоязичната. Говорим именно за немскоязична литература и за един нов тип автори на немскоязична литература, които внасят съвсем различни теми, сюжети, ако щете дори и стилистика в немската литература. И други автор е Тиан Сила, той е роден през 81-а година в Сараево. И всъщност неговото детство протича в Босна, преди да напуснат Босна и Херцеговина. И след това следва германистика и англицистика в Хайдълберг и е автор на няколко романа, един от които е Радио Сараево. През 24-та година получава наградата Ингеборг Бахман, която е една от най-големите и най-престижни литературни отличия в Германия. Всички отличия, между другото, са придружени в Германия с много солидни финансови изражения.
1: Виктор Лилов представи Екатерина Джутева, която е превела романите на български език.
3: Бас Хадер, той споделя за живота си в Германия. Неговата визия е на типичен иракчанин, който е с по-тъмен цвят на кожата, с тъмна дълга коса, с брада и винаги там буди съмнение уместни. В един период от своя живот, в началните години, когато той трябва да учи езика, след това започва да следва, чувства се винаги така потиснат и сравнява себе си с Янус, древногръцкия бог. Сякаш Саид се казва неговия герой в книгата. Имаше афера, за която никой не бива да узнае. Афера със самия себе си. Той е като

0: главата на Янус. Едното лице е видимо за всички, показва се на всички. Такова, каквото те искат от него да бъде. Другото е потулено, прикрито, обърнато назад, свито само и доброволно затворено. Това е Саид Алахид, едно скрито аз и едно видимо аз, които са несъвместими, но трябва да делят една и съща съдба. Това вътрешно противоборство е много трудно за него и така дори когато създава семейство, има вече свое дете, то продължава, с него тази борба продължава винаги. Докато пред Ян Сила, ако можем да направим някакъв паралел, той първоначално той отива като съвсем малко дете в Германия, той е едва на 11 години, когато избухва войната в Босния, 92 година. Той пък чувства топлината и се чувства прият от децата в класа, в който учи. Защото в Босна по това време децата престават да бъдат деца. Това, което мен лично, докато превежда книгата, което съпреживявах, беше, че авторът е на почти моите години, на така сходна възраст. И докато по това време аз съм имала моето детство, да, знаех, че нещо страшно се случва наблизо, по новините излъчваха нещо, но когато видиш какъв живот са водили децата по това време там и как се опитват да сключват делки с натовските войници, за да получат нещо сладко в замяна, как хората са били принудени да пият в баните си, тъй като това е било единственото защитено място в техните жилища. И той изведнъж, пристигайки в Германия, поставям в една защитена среда. Първоначално изпитва стрес да минава през открити пространства. Това е било най-голямото предизвикателство за него. И той се чувства тогава приет, но винаги войната остава трайни белези в психиката на тези хора.
1: Преводачът Екатерина Джутева и издателя Виктор Лилов ще ги чуем след минути отново.
2: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Преводачката от Бургас Екатерина Джутева е главната героиня в днешния час за култура на БНР Бургас. Заедно с издателя Виктор Лилов представиха в регионалната библиотека две книги в превод на Джутева. Фалшификаторът на спомени на Бас Хадер и Радио Сараево на Тиан Сила. Още от тях за историите в двата романа и за особеностите на превода.
2: Така, двете истории, които от една страна едната е фрагментарна, самият читател не е сигурен дали това, което преживява героя, се случва наистина с него или е само част от тези неистински спомени. От друга страна една брутална картина на окупиран град, обстрелян на всички страни, в което едно детство се сграбчва за всеки малък детайл, който може да помогне на едно дете да запази усещането си за детство, да не се превърне в жертва на ситуацията, в която се намира. Но какво беше предизвикателството за преводача при така по отношение на двата текста? При Бас Хадер една поетическа сгъстеност и едновременно с това едно развитие паралелно в различни хронологични моменти в романа, което на всичко догоре тече и разпокъсано. От една страна и от друга при Тиан Сила тази ирония, хумор на фона на ужасна трагедия. И едновременно с това предизвикателството към езика и към реалиите, защото всъщност нито един български автор не е изпитал нищо подобно.
3: Винаги, когато получа една книга за превод от вас, първоначално така съвсем бегло се запознавам, за да усетя авторовия стил. Какъв е, по какъв начин да пресъздам най-точно емоциите, които са в самата книга. И никога не я дочитам до края. Винаги стигам така до средата, до някой интригуващ момент, по който вече горя от нетърпение да разбера как завършва историята. И тогава се връщам от начало и започвам да преведвам. Разбирам края на всеки един роман, в реалния му край, когато съм превършвал с превода. Предизвикателствата са големи, винаги преведвам предимно нощно време, защото тогава имам свободно време, тогава има тишина и спокойствие при мен. Телефона не звъни, няма кой да прекъсва и разконцентрира. Изцяло се потапям в историите, тези паралели, които правеше Бас Хадер, нямах търпение да приключим към миналия момент, настоящия момент, когато завърши главата при Тиан Сила, изцяло нашите съвременници, двамата автори са нашите съвременници, като човек на изцяло моята възраст, като тази сила за чувство за хумор, който и самите деца едно към друго са проявявали. Спасението, които и двамата намират в изкуството. Един е в книга, която за това и на полицата е изпреден кръл. Това е една книга, която попада на Бас Хадер или героя му в книгата Саид. На няколко континента, гълъба на Патрик Зюскин. И той дочита едва в Германия, когато негова колежка му я подарява. Той на няколко моменти, тежки моменти по време на своето бягство, той бяга цели 4 години от Ирак. До арест е бил, когато е чел тази книга, случайно сакелинника му я подава. Преди това в Йордания му е попадала същата книга. И тя е така съпоносна за него и за неговата история, докато Радио Сараево пък е свързана с страстта към музиката на Тиан Сила, който от малък родителите му казват, че първата му дума е била.

с БНР Бургас. Фиджи – доброто чудовище, което сбъдва мечти. Тодор Нешев – 10 години. Основно училище Александър Георгиев Коджака в Алията Бургас. Някога, преди много години, имало един красив остров, на който живеело доброто чудовище – Фиджи. Там имало цветя, бистри поточета, високи планини и различни животни. Сутрин въздухът ухаял на трева, слънцето се показвало усмихнато, а в синьото небе летели птици. Децата тичали безгрижно по цял ден, къпели се в горските поточета, гонели се с животните. Само едно дете на име

0: оставало вкъщи и работело от сутрин до вечер. Неговите родители били много бедни, живеели в малка къща и изкарвали прехраната си с тежък труд. Стив имал една мечта – някога да имат хубав дом, а той да ходи на училище и да се научи да чете. Един ден, близо до гората, Стив срещнал Фиджи и споделил своята мечта. На сутринта Стив станал и какво да види. В двора имало голяма хубава къща с цветя, дървета, зеленчукова градина и място за домашни животни. В стаята му били подредени учебници, тетрадки и много книги. Зарадвал се Стив и се затичал да открие Фиджи. Когато го намерил, му разказал за чудесата, които са се случили през нощта. Фиджи се усмихнал и му казал: «Чудесата се случват само на най-добрите и трудолюбиви деца, а ти си ги заслужил».
1: Надявам се с тази вълшебна детска история, при това написана по абсолютно класическия образец, в който има сюжет, но има и добра поука и прочетена от Ели Димитрова, да сме направили деня ви още по-усмихнат и с усещането, че няма как да не е сполучлив. До 7 октомври всяка сутрин ще ви споделяме по една авторска приказка от нашия проект 10 години приказни истории. Защо точно до тогава? Защото на 7 октомври ще бъде голямата премиера на нашето 10-то издание. Ще го направим както подобава, с гръм и трясък, с едно красиво събитие в регионалната библиотека на Бургас. До дни даваме и подробностите за него. За сега толкова. Слагаме точката на сутрешната ни среща. Точно в 10 следват новините на БНР Бургас. Нина Рангелова. Дочуване от Петя Янакиева.
2: 92.5 БНР Бургас. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, вие сте с новините на БНР Бургас, пред микрофона е Нина Рангелова. Общините да имат възможност да определят зони в курортите, които да са изключени от действащия закон за шума. Позицията е на кмета на община Приморско Иван Гайков. Според него ограниченията в закона понякога пречат да се развива нарастващия потенциал за туризъм на морските общини.
2: Може да отворим тема за закона за шума, защото до голяма степен той в годините назад бе предприет доста радикално и в 23 часа забранява изцяло шума. Той е в доста така крайен вариант. Ако има възможност общините да имаме ние възможността през общински съвети да локализираме зони, в които това да се допуска чрез обществени обсъждания, чрез различни механизми, но да бъдем част от това, което касае развитието и потенциала на нашия регион.
1: Иван Гайков поиска и повече правомощия на кметовете по отношение на концесиите на плажните ивици. Тест на сирените в Бургас и всички общини в областта ще се проведе на 1 октомври от 11 часа, съобщават от областната управа. Проверката на националната система за ранно предупреждение и оповестяване е с цел да се установи техническото и състояние, а населението да се запознае с сигналите, излъчвани от сирените устройства. Ще бъдат излъчени сигнали за тревога и край на тревогата, както и съобщения за техническата проверка. Чуждият език се учи с практика и колкото по-рано започне обучението, толкова ще бъдат по-добри постиженията, посочва Ваня Габровска, преподавател по френски език. Чуждият език дава не само възможност за комуникация, но и за опознаване на нови светове.
3: Малките деца имат изключителна способност да възприемат нови езици и интонации.

0: начин. Но никога не е късно да започнем чужд език. Важното е човек да има мотивация и желание. В училище се полагат много усилия и има деца, които постигат много добро ниво. Но според мен часовете не винаги са достатъчни за практически занимания. Особено ако целта е ученикът не просто да знае граматиката, а да може спокойно и уверено да разговаря. Език се учи с практика. Трябва да има повече говорене, слушане, реални ситуации и възможност детето да използва езика без да се притеснява, че ще сгреши.
1: По-добре е човек да владее един чужд език, но достатъчно добре, за да го говори свободно, отколкото няколко на базово ниво, допълва преподавателят. Изложбата за връщане на Стоян Вълков ще бъде открита от 18 часа в залата на Дружеството на художниците в Бургас на улица Александровска 22. Експозицията обединява живопис и скулптура, информира Петя Накиева.
2: Метал, който губи студенината си и започва да разказва човешки фигури, пречупени през експресивни форми. Живопис, в която цветът, светлината и движението водят собствен диалог. Това е част от художествения свят на Стоян Вълков, който след близо 4 десетилетия творчески път в Полша и Съединените щати се завръща пред българска публика. Роден през 1957 година в Екзархан Тимово, Вълков прекарва голямата част от живота и професионалния си път извън България. Учи живопис и скулптура в университета Мария Кюри Склодовска в Люблин, Полша. По-късно творческата му биография продължава зад океана. Вълков преминава свободно между скулптурата, живописта, релефа и рисунката. Особено място в творческия му път заема работата с метал. Продължение на повече от 3 десетилетия развива и собствена заварачна техника, с която трансформира индустриални елементи в пластични художествени форми. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: А в Сливен есенният театрален салон продължава днес с премиера на спектакъла «Думът на Бернарда Алба» от Федерико Гарсия Лорка на драматичен театър Стефан Киров. Режисьор на постановката е Петър Денчев. В ролите влизат Елена Азалова като гост-изпълнител, Божидара Тепалкова, Виктория Антонова и други. Есенният театрален фестивал продължава до 12 октомври. Денят по Черноморието започна със слънчево време, но около и след обяд облачността ще се увеличи и на места ще превали слабо. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, на морската вода около 22. Морето ще е бурно, с до 4 бала вълнение. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Nous sommes sortis, je crois, amis.

0: Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, това са новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Добър ден! От Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Той идва след черният уикенд по пътищата с загинали 10 души – национален рекорд по пътна смъртност. В писмото се отправят 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и, цитирам, да спре войната между тях. Настоява се също да се определи единен политически център с отговорност за пътната безопасност и да не се допуска раздаването на десетки милиони за ремонти без предварителна оценка на риска, посочват още от организацията. Утре изтича крайният срок, в който българите в чужбина могат да подават заявление за гласуване на президентските избори. Заявленията се подават онлайн. По този начин в изборния ден хората няма да попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място. На вота на 25 октомври ще се гласува с машинни устройства, с изключение на секциите с брой на избирателите под 300 души и на служебните секции. Там ще се гласува с хартиени бюлетини. Да се увеличи бюджета на Министерството на туризма за подпомагане на събитийния туризъм в морските общини, поискаха кметове по Южното Черноморие. Големите събития изискват и помощ от държавата, посочи заместник кметът на община Бургас Манол Тодоров.
2: Всички спортни събития, големите такива фестивали и така нататък, общините им е изключително трудно, защото те се финансират много сериозно. Много ми се иска да помислим за увеличаване на бюджета за събитийен туризъм в страна на Министерството на туризма, какво имам предвид. Всяка една община изпитва немалко трудности, защото наистина има страхотни събития, но те се правят с пари, това е истината. И за да бъде наистина качествено да подпомагаме организаторите на тези събития, понякога финансите на общините не стигат. В момента малко или много ние работим на парче. Обединени сме големите събития тук в Южното Черноморие, но общо взето общините се спасяват всеки по-отделно.
1: От ръководството на Министерството на туризма предлагат да се създаде фонд за свързаност и реклама. Предстои да се уточни регламента за кандидатстване и оценяване на предложенията за финансиране. По места обаче събитията ще се подпомагат от постъпления от туристическия данък, посочват от Министерството. В регионалната библиотека на Бургас бяха представени две книги на издателството Black Flamingo Publishing, преведени от немски на български език от Екатерина Джутева. Това са Фалшификаторът на спомени от Абас Хадер и Радио Сараево на Тиян Сила. И двамата автори са преживели война и са емигрирали в Германия. В творчеството си съчетават личен опит,

0: и исторически контекст с теми, свързани с миграцията, войната и живота между различни култури. Преводачката посочва.
1: Предизвикателствата са големи, изцяло се потапям в историите, и двамата автори са наши съвременици. Опасенията, които и двамата намират в изкуството. Единия в книга, това е една книга, която попада на базата Верари, на няколко континента, гълъба на Патрик Зюскин. И той дочита едва в Германия, когато негова колежка му я подарява. Той бяга цели 4 години от Ирак. По радио Сараево пък е свързан с страстта към музиката на Тиан Сила, който от малък родителите му казват, че първата му дума е била музика.
0: Общото между произведенията е фокусът върху начинът, по който военните конфликти променят живота на хората, разрушават домовете и семействата и оставят трайни следи върху паметта и усещането за идентичност, посочва още Катерина Джутева. А в Бургас в културен дом НХК днес ще може да се види филмът «Улица Малага» на мароканската режисьорка Мариам Тузани. Лентата е номинирана за европейските филмови награди и беше отличена с наградата на публиката в секция «Хоризонти Екстра» на фестивала в Венеция през 2025 година. Началото на прожекцията е от 19 часа. По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд облачността ще се увеличи. На места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21-23 градуса, морската вода е до 22, с вълнение 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с КОРК. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
0: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
0: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
0: Ако си на

0: възраст от 12 до 19 години и заобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
0: Teen Time, твори, бъди смел!
3: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу българката Ива Михайлова. Започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето, спортни вести, както и пътна информация. Има основания да се смята, че част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Според Демерджиев, бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.
2: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
1: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Междувременно от Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. Институтът за пътна безопасност подчертава, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство се привежда фактът, че през миналите събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре, според института, войната между тези ведомства. Междувременно стана ясно, че 20-годишен младеж от Гоце Делчевското село Брезница е загинал при катастрофа през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала в дере между селата Брезница и Баничан. Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Това каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вот. Ето още от думите на министър Демерджиев.
2: В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание, утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно. За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови, поставили сме задачи и всяка териториална структура на министерството

0: Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такъв вод.
1: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С изслушване на експертизи на вещи лица в съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на самата Ива Михайлова са за справедлив процес.
2: Само че всичко, което виждаме до момента, май не е така.
1: След инцидента документите на жената, която е и с българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме го приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
1: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Северна Македония. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас до 2 октомври. Още от редактора Георги Марков.
3: По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира на вечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. По-конкретно, препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план, по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас.
1: Информация на Георги Марков. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, стана ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поискат от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и шарката по дребните преживни животни. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на аграрните министри в Брюксел.
4: Това, което ние ще настояваме, Европейската комисия да стартира една процедура по промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително устаряло и създава изключително много проблеми на нашите земеделски производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, това е да се осигури и да се намерят европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки при ликвидирането на болестта.
1: България ще иска в регламента за общата селско-стопанска политика на Евросъюза да бъде включено и подпомагането на розопроизводителите.
4: До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще касае само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите ни европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за България.
1: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя следващи саботажи в страни членки с цел да раздели обществото и да го разубеди да подкрепя Украина. Тя отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украина. Калас каза това преди началото на съвет отбрана в Брюксел, информира кореспондентът ни

0: Ангелина Пискова.
1: Калас припомни, че деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки в отбраната. Тя обаче подчерта.
2: Има атаки по цивилното население, затова Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив. Страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят.
1: Калас съобщи, че по данни на разузнаването, Русия планира още хибридни атаки срещу Европейския съюз.
2: Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украйна. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
1: Калас каза още, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията Спит в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват тази задача, каза още тя. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
3: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени са щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на 2 севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. Това обяви британският министър на културата Лиса Нанди. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на конгреса на Лейбористската партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: И отново у нас обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата Цигуларка, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври тази година. Ива Джаджева заяви.
5: За първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
0: Новият сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио ще започне с концерт на 2 октомври в зала България под диригентството на Константин Илиевски и солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. Сега в бюлетина следва спорт. С спортните вести в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
6: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от миналото и тази година, като това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата, обявиха от централата. От екипа на председателя Станка Златева допълват, че за първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, ръководството работи като реален колективен орган на управление и решенията се обсъждат и вземат от управителния съвет, а не еднолично. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Александър Везенков отбеляза най-много точки – 25 за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу ПАОК Солун в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос, натурализираният американец Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея за пета поредна година. Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста по тенис и заема 126-та позиция, а лидер е италианецът Яник Синер. Елизара Янева записа ново рекордно класиране, като вече 149. И тук няма промяна на върха. Първа е Елена Рибакина от Казахстан. Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на сноуборда Тервел Замфиров участва с успех в нов за него спорт, като спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу и то без да познава добре правилника. 19-годишният Замфиров достигна финала в категория 73 кг и половина, където обаче бе дисквалифициран, след като при изпълнението на техника заедно със своя съперник излезе извън очертанията на татамито. Футбол. Германия отстъпи с 0-1 като домакин на Гърция в турнира Лига на нациите, като загубата е първа за Бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в 2 поредни мача са без успех след 1-1 с Нидерландия. Норвегия загуби от Португалия с 1-2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа изцяло от пей като официален матч. Още резултати. Дания Уелс 2-0, Сърбия Нидерландия 1-2, Австрия Косово 3-1, Израел Ирландия 0-3, Литва Азербайджан 1-1 и Гибралтар Андора 0-0.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 22 градуса във Видин и в района на Петрич. В източните райони от страната духа силен север-североизточен вятър с пулсации между 15 и 20 метра в секунда, а по върховете температурите са от минус 3 градуса на върх Мусала до 6 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и на Централна и Източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Север-североизточния вятър временно ще отслабне в Източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно е ограничено движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София заради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
8: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230

0: лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелени над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която е и с български паспорт. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представя Ивайло Пеев. Добър ден! България съвместно с Румъния, Гърция и Кипър ще поиска от Европейската комисия спешни мерки срещу чумата и шарката по дребните преживни животни. На заседанието на аграрните министри в Брюксел земеделски министър Пламен Абровски заяви, че четирите държави ще настояват за обновяване на устарялото европейско законодателство и за осигуряване на финансови обезщетения за засегнатите животновъди. Страната ни ще подкрепи и въвеждането на отделен член в Европейския регламент в подкрепа на розопроизводството. Повишаване на болните от респираторни заболявания отчитат лекарите. Причината се свързва основно с началото на новата учебна година. Заболели обаче има както при децата, така и при възрастните, отбелязва фармацевта Константин Попов.
2: Предлагат се неща, които реално, ако не се огледат от всяка една страна и не се огледат от всеки един участник от този лекарствен процес, могат да доведат до някакви смущения и липса на лекарства. Лекарства в България не достигат, внасят се по-малко количества, отколкото са необходими или ако се внесат необходимите бройки, част от тях понякога се реекспортират за други страни. Недостига никога не е изчезвал, той съществува като нещо невидимо. Към момента има много лекарства. Някои от тях са за хронична обструктивна белодробна болест, други от тях са за остеопороза, липсват немалко антибиотици, които са по-специфични.
1: Все още противогрипните ваксини не са пристигнали в аптеките, каза магистър фармацевта. А над 100 лекари от различни области се събраха в Бургас за черноморските ревматологични дни в Конгресния център. Научният форум постави акцент върху общата работа между ревматолози, ортопеди и дерматолози за ранното откриване и съвременното лечение на ставни заболявания. По време на събитието основателят на клиниката по ревматология в града, доктор Иван Казмин, получи отличие за цялостен принос към медицината в региона. Честването на 140 години от началото на военните традиции на 7-ма мотострелкова дивизия събра в Ямбол ветерани, военнослужещи и граждани. Програмата започна с дефиле на гвардейския оркестър до музея на бойната слава, където бяха поднесени венци и бе отслужена за упокойна служба. По време на церемонията гвардейците дариха на музея две парадни униформи, които стават част от постоянната му експозиция. Петър Костадинов ще представи дебютната си книга «Живот след това» днес в регионалната библиотека Пейо Яворов. Това е една повест за силата на човека да се справи с живота такъв, какъвто е, каза авторът ти, с който след тежък инцидент остава парализиран.
3: Нещо като автобиографична книга, това е по моя живот. Всичко е истина, просто с някои допълнения. На над 90% истина, с измислени имена, разбира се.
4: Книга за какво е това, според теб?
3: Ми книга за живот. Не само това, че е за моя живот. Има много философия. Аз сега я предпочитам и когато нещо така, имам някаква дилема, отварям някъде и просто се очудвам как, откъде е била тая философия вътре в мене. На определени моменти изглежда съм бил на някаква вълна и така.
1: Премиерата на

0: Книгата «Живот след това» ще е от 17 часа в регионалната библиотека Пейо Яворов. Представенето ще е от Живка Иванова. Входа е свободен. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличи. На места ще има слаби валежи от дъжд. Духа умерен, временно силен вятър от север-северисток с максимални температури между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето е 3-4 бала. В момента в Бургас е около 16 градуса, толкова и в Царево и Несебър, в Сливен и Средец 15, в Ямбол 17 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас представи Ивайло Паев. Добър ден! Расте опасността от фалшиви политически внушения в социалните мрежи във връзка с предстоящите президентски избори. Това коментира за БНР

0: Комуникационният експерт Любомир Аламанов. Според него предизборната кампания е важна, защото институцията има ключова роля в две направления – реализирането на външната политика на България и осъществяването на контролна функция на коректив на властта.
1: Дебатите отдавна започнаха да умират като комуникационен инструмент. Те започнаха да умират с изчезването на понятието срам от публичната комуникация. Дебатите са прекрасен инструмент на комуникациите, когато участващите в тези дебати имат изпитват срам от своите думи, което не им позволява да лъжат безобразно. Когато един кандидат няма срам, той лъжи толкова страшно, че дебатът се превръща в манипулация и нещо като телефонна измама и няма абсолютно никакъв смисъл от него.
0: Любомир Аламанов посочи още, че избирателите често гласуват емоционално, а не рационално, и това задължава кандидатите да стигнат до сърцата, а не само до умовете на хората. Аламанов изрази мнение, че необходимо да бъдат вдигнати изискванията за регистрация на кандидат-президентските двойки, защото на тези избори броят на екзотичните кандидати е твърде голям. Повече по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Заявление за целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон се подават в над 2000 пощенски станции в страната. По данни на Български пощи, през август и септември се отчитат близо 30% ръст на заявената услуга спрямо същия период на миналата година. В пощенските офиси гражданите могат да заявят и общо 76 административни услуги на социалните и осигурителните институции. Националният фестивал Сребро в косите, песен в душите край морето на Бургас ще се проведе на 29 и 30 септември в културен дом НХК. Продължение на два дни певческите групи и индивидуални изпълнители от читалище и пенсионерски клубове в страната ще представят фолклорни и градски песни. Официалното откриване утре от 10 часа, проявата посветена на Международния ден на възрастните хора, ще завърши с гала концерт на 30 септември. От 17.30 часа входа е свободен. И още изложбата за връщане на Стоян Вълков ще бъде открита от 18 часа в залата на Дружеството на художниците в Бургас на улица Александровска 22. Експозицията обединява живопис и скулптура, информира Петя Янакиева.
2: Метал, който губи студенината си и започва да разказва човешки фигури, пречупени през експресивни форми. Живопис, в която цветът, светлината и движението водят собствен диалог. Това е част от художествения свят на Стоян Вълков, който след близо 4 десетилетия творчески път в Полша и Съединените щати се завръща пред българска публика. Роден през 1957 година в Екзархан Тимово, Вълков прекарва голямата част от живота и професионалния си път извън България. Учи живопис и скулптура в университета Мария Кюри Склодовска в Люблин, Полша. По-късно творческата му биография продължава зад океана. Вълков преминава свободно между скулптурата, живописта, релефа и рисунката. Особено място в творческия му път заема работата с метал. В продължение на повече от 3 десетилетия развива и собствена заварачна техника, с която трансформира индустриални елементи в пластични художествени форми. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: А в Сливен тази вечер е премиерата на театралната постановка «Домът на Бернарда Алба» по текст на Федерика Гарсия Лорка. Режисьора е Петър Денчев. Той сказа пред БНР.
3: Ако говорим за нивото на поетиката на Лорка, то по някакъв начин този топос на дума като ограничаващ е синхронен с вътрешните ограничения на човека и усещанията като родовата памет, ограниченията на патриархалната общност и как моралът на такива архаични култури в един определен момент се превръща в репресивен инструмент, както се вижда, ако зрителите дойдат и гледат, могат да видят. Това затваряне на персонажите произвежда тяхната автоагресия от прищата. Страсти на омраза, съперничество, дори класово неравенство.
0: Представлението «Дома на Бернарда Алба» е от 19 часа на сцената на Драматичен театър Стефан Киров. Бившия футболен национал Божидар Искренов представи автобиографичната си книга «Без обувки» в Ямбол. Срещата в културно-информационния център «Безистен» събра спортни почитатели, пред които той разказа лични истории от кариерата.

0: си на терена. След разговора с публиката, искрено даде автографи и се снима с присъстващите. Предимно облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха към този час е 20 градуса, толкова и в Царево и Несебър. В Сливен и Средец е 21 градуса, в Царево 20. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличи. На места ще има слаби валежи от дъжд. Духа умерен, временно силен, вятър от север. Максималните температури достигат до 23 градуса. Вълнението е 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак 100.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи във Фейсбук, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. След дълго мълчание, Яни Макулев публикува позиция, в която изразява несъгласие с публично изнесената информация и направени констатации на брифинга, свикан от прокуратурата на 14 септември. Семейството на момчето посочва, че са изключително възмутени и дълбоко наранени от интимните подробности, които експертите са си позволили публично да обсъждат по отношение на техния син. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата. Някои от въпросите, които повдига Макулев, са за времето на настъпване на смъртта. Според близките, в първоначалните експертизи се приема, че това е станало 24-48 часа преди откриването на телата, а на брифинга е казано 5-7 денонощия. Бащата на момчето поставя под съмнение и твърдението, че вероятно изстрелът е произведен от Ивайло Калушев. Той пита защо 8 месеца след началото на разследването базови неща все още не са потвърдени. Макулев посочва разминавания и в резултатите от съдебно-медицинските експертизи. От семейството заявяват, че твърденията по отношение на по-големия им син са недопустими и ще търсят правата си по съдебен път. Припомням, че на 2 февруари Пламен Статев, Ивайло Иванов и Дечо Василев бяха намерени мъртви на бившата хижа Петрохан. На 8 февруари още трима, Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче бяха открити в кемпер под върху Околчица. По случая се очакват още експертизи и разследването продължава. 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за мантинели по пътищата на страната. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, има основания да се смята, че част от предпазните съоръжения у нас не отговарят на нормативните изисквания.
3: Там се вижда името на Владислав Горамов. Там има 4 дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно. Името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява. Тя практически се управляваше еднолично през тези години. И аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
2: Демерджиев посочи, че има досъдебни производства, по които се проверява дали мантинелите имат необходимите сертификати и дали са правени необходимите тестове. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на мантинели по магистралите в страната.
4: Те поискам от Агенция пътна инфраструктура от дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
2: Каза регионалният министър Иван Шишков. Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу екс-премиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 година при задържането на Борисов. Силвия Великова проследи съдебното заседание.
5: Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите, как го правите без да ми бъде докладвано на мен. Той заяви, че и самият той научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото й. Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 година към 19.30 бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет, бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи Асен Василев и Бойко Рашков извикали при повдигнато в един глас, че Борисов е арестуван. Симов твърди, че първото пресъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума за разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившия финансов министър и екс-премиера Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъдат поставени белезници, защото, цитира ги той, българският народ искал да види Бойко Борисов с белезници. След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, екс-вътрешния министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в банке, че ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат. Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефа на НСО Емил Тонев.
2: Информация на Силвия Великова. В Кочани, Република Северна Македония, започна поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. То е за катастрофа от 7 октомври миналата година, в която е участвал и нейният автомобил. Тази сутрин беше изслушана експертизата от аутопсията на починалия мъж, който се е возил в другата кола. В съда беше представена и експертизата за пътни инциденти, изготвена по искане на прокуратурата в Кочани. От показанията на вещото лице стана ясно, че експертизата е изготвена по снимки и не е отчетено, че починалият е пътувал без колан, както и фактът, че автомобилът е бил пълен със строителни материали, които са се разместили при удара. Още преди началото на заседанието, Ива Михайлова отново подчерта, че няма вина за катастрофата и има нужда от лечение, което не може да се извърши в Северна Македония.
6: Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина. Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми, държат с

0: мен сякаш съм най-големия престъпник в Македония.
1: След 8 отказа на съда в Кочани да разреши лечението на Михайлова, българският ти адвокат Николай Димитров допусна.
2: Дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека.
1: Заседанието, на което присъстват и български депутати, продължава. Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз с цел да раздели обществото, да го разобеди за подкрепата за Киев. Това заяви върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя предупреди разузнаванията на страните членки, че трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени. Калас отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украина. Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарския край, заяви украинският президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и два руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а трима са ранени. Над 40 достигна броят на пострадалите от руските атаки срещу град Харков. В същото време Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И отново у нас за обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. Кръгът на правоимащите е разширен, освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. За празничните 50 евро няма да се кандидатства, парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно. Сега в емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Разград и Шумен до 25 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навръх Мусала до 8 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. До края на деня над западната половина от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и на централна източна България ще бъде предимно значителна. На места там ще има слаби превалявания от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Североизточният вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Временно движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини в 15.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Демокрация. Започваме сега.

0: Доклад Демокрация.
1: Преди минути стана ясно, че започна дългоочакваният ремонт на пътя между боляровските села Малко Шарково и Воден. Машините вече са на таран и първите участъци от трасето предстои да бъдат машинно изкърпени. Ремонтните дейности ще обхванат почти 3500 метра от общо почти 6000 от пътната отсечка, като етап 1 ще достигне до моста при село Воден. От мястото на ремонта кметът на община Болярово Христо Христов определи започналите дейности като дългоочаквани и изрази надежда, че това ще бъде начало на по-мащабно възстановяване на трасето. Така започва днешното ни предаване Булевард Демокрация. Аз съм Свобода Атанасова, а за музикалната част ще се грижи звукорежисьорът ни Иво Дежев. Ще си правим взаимно компания до 18-я час. А по повод утрешния Световен ден на сърцето и началото на първата по рода си Европейска седмица на скрининга, от днес до 4 октомври включително Европейската комисия прие предложение за препоръка на съвета относно профилактичните прегледи за сърдечно-съдово здраве. Целта е да се опази здравето на европейските граждани чрез по-добро ранно откриване и скрининг и да се намали преждевременната смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Именно те са водещата причина за смърт в Европейския съюз и отнемат живота на 1,7 милиона души всяка година. Те оказват значително въздействие върху здравните системи и струват на икономиката на Европейския съюз над 280 милиарда евро годишно. Същевременно, според статистиката, 80% от сърдечно-съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени чрез ограничаване на рискови фактори, като високо кръвно налягане, висок холестерин, старол, висока кръвна захар и затлъстяване. Планът е озаглавен Здрави сърца, представена през декември миналата година и има за цел до 2035 да намали с 25% преждевременната смъртност от тези заболявания, включително чрез противодействие на тези рискови фактори. След малко ще ви кажа и днешните акценти в предаването.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И както ви обещах, ето какво ще чуете в предаването, което знаете ще продължи до 18-я час. Защо Институтът за пътна безопасност отбеляза национален рекорд у нас през уикенда за 12 убити и над 60 ранени при различни катастрофи? Ще има ли още една нощна автобусна линия в Бургас, която да обслужва и квартал Сарафово? Коя е новата книга, която разказва за българската пророчица Ванга, която ще бъде представена в навечерието на 115-та годишнина от рождението на Вангелия Гущерова? Защо преди президентските избори расте опасността от фалшиви политически внушения в социалните мрежи? Подготвили сме ви и теми от света на спорта, културата, политиката и икономиката, както и други актуални информации, като например какъв е трафикът в Бургас.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Здравейте!
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
2: Институтът за пътна безопасност в отворено писмо от днес до премиера Румен Радев посочва за констатиран срив в политиката по пътна безопасност. Експертът и председател на управителния съвет на института Богдан Милчев отбелязва, че само за двата почивни дни, събота и неделя, в страната са загинали в катастрофи 12 души, а ранените са 62. В писмото се посочва още, че за 5-те месеца управление на новото правителство няма никаква промяна в транспортната среда и е категоричен, че това е по-скоро хаос. Защо това е така, да чуем от Богдан Милчев.
3: Повече от 30 години се занимавам с пътна безопасност и следа статистическата информация. За първи път в историята на България имаме толкова много жертви за толкова кратък период. Това показва именно този институционален срив. И защо говорим за институционален срив? Защото българското правителство за 5 месеца не направи нито едно действие, с което да промени средата, в която функционират транспортната ни система. Ако обърнете внимание, по-задълбочено отношенията между трите основни министерства на вътрешните работи, регионалното министерство и министерство на транспорта, аз ги отличавам като орел, рак и щука. От една страна, министъра на вътрешните работи тихо мълком през група депутати на Прогресивна България прокарва супер скандален законопроект за изменение на закона за движение по пътищата, който на 24 септември се гледа в транспортна комисия и аз присъствах лично там. И тогава дойде министъра на транспорта, който призова депутатите на Прогресивна България да не приемат този законопроект и да бъде отхвърлен. Защото не следва правителствената политика в пътна безопасност. От друга страна, министър Шишков, регионалният министър, който има пряко отношение към пътната безопасност с безопасните пътища, води дисциплинарно производство срещу шефа на ТОЛа, който пък ще прави мега агенция в Министерство на транспорта. Искам да използвам вашия ефир и да помоля и да призова, и както иска да го възприеме министър-председателя, незабавно да създаде единен център за политика на пътната безопасност, да посочи кой ще управлява. Защото уж беше посочено, че този, който ще управлява пътната безопасност, е ръководителът на работната група на тази мега реформа, а това е министъра на транспорта. От друга страна, вие виждате другите двама министри с държава в държавата.
2: Споменахте единен политически център, а не е ли това идеята, която беше заложена с мегаструктурата, която трябва да върши това?
3: Не, мегаструктурата не е никаква мегаструктура. Това е дигиталното ядро на ТОЛ управлението. Разбирайте, една десета от целия състав на ТОЛ управлението ще бъде изваден от Министерство на регионалното развитие и ще бъде вкаран в изпълнителна агенция в Министерство на транспорта, което ще възложи за десетки милиони евро обществени поръчки, за да събере цялата информация да влиза в Министерство на транспорта, свързана с камерите. Но между другото, Министерство на транспорта няма да ползва тази информация, а тази информация ще се връща отново към МВР, тъй като единственият потребител на тази информация ще е МВР. Ако си спомняте, правителството на Желязков създаде денонощен координационен център, в който постъпва цялата информация от всички министерства в момента, като водещ на този координационен център е МВР. Сега ще извадим да ходи към Министерство на транспорта, ще съберем от тол камерите информацията отново в Министерство на транспорта и отново ще я връщаме в МВР. Пълна каша. Правителството просто е тръгнало наистина да ни затрие по пътищата. Аз пак повтарям, 12 човека за 48 часа да загинат в различни катастрофи, не в една, да кажем, стечение на обстоятелствата, много хора са се возили, нещо е станало. Тук говорим за пълен срив и на транспортната система, и на

0: политиките за път на безопасност.
1: И в това отворено писмо вие го обявявате като национален рекорд по път на смъртност.
0: Абсолютно. Абсолютно и категорично го заявявам.
1: Именно в това писмо са отправени искания, сред които министър-председателя да поема контрола над МВР, регионалното министерство и това на транспорта, да спре войната между тях и да се вземат с пътната безопасност, посочи още Богдан Милчев. След малко разговорът и по други теми от войната по пътищата продължава.
2: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И продължаваме с информация за пътната безопасност и института, който има позиция и срещу новото предложение за акциз върху автомобилите от следващата година, според Богдан Милчев. Това е институционален чадър над сивия сектор при вноса на автомобили. Разговора с него продължава сега да чуем.
2: Издадахме становище. И там нещата не са домислени.
1: Защо?
2: Защото електрическите коли са много по-мощни, киловат и така нататък. Не съм експерт по акцизите. Не искам в момента да влизам в дълбочина и да разисквам този процес. Но като цяло, липсата именно на това, единен център. Защото, вижте, ако хората са разбрали, че ще прави някаква мега агенция, после правителството излезе и каза, че няма никаква мега агенция, защото то няма как едната половина на тола да бъде представена като мега агенция. Просто беше натоварено от очакване обществото, но де-факто до края на 27-ма година трябва това нещо да се случи нормативно и физически, а до края на 28-ма година трябва да видим дали то ще даде резултат. Министърът на регионалното развитие Шишко за първите 3 месеца на управлението на това правителство е похарчил около 100 милиона евро за ремонт по пътищата. И понеже парите са свършени, Гълъб Донев не му дава повече пари и той няма пари в момента да ремонтира пътища, пускат неправителствена организация в BTV в лице в лице, която да изнудва премиера, че давайте пари, защото пътищата са много зле и много жертви има. Разбирате ли, не се прави така. Прави се оценка на риска. На база на тази оценка на риска и на база ресурсите, с които имаме, приоритизираме на къде ще ги харчиме, представяме тази оценка на риска на обществото и хората знаят. Имаме такива проблеми, имаме толкова пари за решаване на тези проблеми. И няма да се подаваме на изнудване на неправителствени организации.
1: Посочвате е нещо много интересно. Предполагам, че много от нашите слушатели си спомнят, че преди повече от 6-7 години се заговори за автономните автомобили, които на този етап поради недобра маркировка не могат да бъдат използвани напълно при нас. Наистина на отделни места има липса на такава специална маркировка. Та, казвате във вашето становище, че по този начин българите остават обречени да карат стари и технически опасни автомобили.
2: Самото правителство трябва да направи програми да стимулира хората да купуват евтини електрически автомобили. Както се прави в Румъния, както се прави на всички страни около нас. Ние нямаме програми, които да ни стимулират първоначалната вноска, която е по-голяма, да бъде дадена от правителството, пък хората да си плащат по-малката, да караме нови коли. Защото ако този път правителство тръгне да инвестира, да речеме, тия 100 милиона евро, които Шишков ги похарчи за 3 месеца без абсолютно никакъв резултат, гледна точка на пътната безопасност. Ако тия 100 милиона правителство беше насочило към това средната класа да може да си купим и изплащане чисто нови автомобили електрически, щяхме да получим огромен процент сигурно, защото новите автомобили са много сигурни от гледна точка при катастрофи, те се запазват много по-добре. От друга страна щяхме екологично да сме много по-добре и комфорта ни също.
1: Банера и МВР започнаха национална кампания «Пътят не е за надпревара». А още по-рано нека припомня, че Банера Бургас инициира такава с придавам път на пешеходец. Вашият апел, господин Милчев, защо е важно да има адекватни действия срещу нарушителите? Вашите препоръки какви са? За да се избягва погрешното решение на пътя. Сам казахте, че имаме национален рекорд по пътна смъртност с 12 души загинали само в събота и неделя.
2: Тези кампании, аз от опит го знам, аз съм бил преди 10 години шеф на КАП София и правих много кампании. Тези кампании не дават абсолютно никакъв резултат. Защото когато кампанията се прави с държавна институция, вие не можете да упражнявате натиск върху нея. Единственото нещо, което може да даде резултат, е да има кампания на националното радио, на националната телевизия, на BTV, на нова телевизия, за упражняване на натиск върху правителството да си върши работата.
1: Тъй като и вие пътувате в момента, пожелавам ви лек път и вашия апел към останалите водачи.
2: Господ да ги пази, да имат повече късмет. Иначе държавните институции и пътя няма как да се разчита на него. Просто на късмет. Пожелавам им късмет.
1: Чухме Богдан Милчев с коментари по различни позиции на Института за пътна безопасност. А сега останата с банъра Бургаси и новините в 16 часа, които ще чуете от Ивайло Пеев. След това знаете, булевард Демокрация продължава.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа. Новините на БНР Бургас представи Пайло Паев. Добър ден! Системата BG Alert беше активирана в Созопол в Сливен заради разрастващ се пожар в местността Рамануша в източната част на града, съобщава БТА. Заради силния вятър със скорост над 70 км в час съществува опасност огъня да достигне до близките вилни имоти. На място работят противопожарни екипи, а областни

0: управител Михаил Кашеров призова гражданите в района да следят указанията на компетентните органи. Започна дългоочаквания ремонт на пътя между селата Малко Шарково и Воден в община Болярово. Машините вече са на терен и първите участъци от трасето предстои да бъдат машинно изкърпени. Ремонтните дейности ще обхванат почти 3500 метра от общо 6000 метра пътна отсечка, като етап 1 ще достигне до моста при село Воден. Кмета на общината Христо Христов припомни, че близо 30 години отсечката не е ремонтирана основно. Бургас ще отбележи Световния ден на сърцето 29 септември с поредица от събития, насочени към деца и възрастни. Инициативата е под наслов «С любов към всяко сърце» и се реализира в партньорството на общината с Сдружение Младите лекари, Регионалната здравна инспекция, Съюза на парамедиците в България и Домашния социален патронаж. От 14 до 17 часа и 30 минути утре в градинката до часовника ще бъде разположен мобилен здравен пункт. Жителите и гостите на града ще могат да премерят артериалното си налягане и да си направят електрокардиограма. Целта на кампанията е превенция на сърдечно-съдовите заболявания. Отличение с наградата на публиката от фестивала във Венеция филм «Улица Малага» ще бъде показан в Бургас днес. Лентата на мароканската режисьорка Мариам Тузани е номинирана и за европейските филмови награди. В главната роля е легендарната испанска актриса Кармен Маура, посочва Преслава Преславова, един от организаторите на събитието пред БНР.
1: Ролята на тази дама е всъщност една възрастна независима жена, Мария Анхелес, казва нейната героиня във филма, която обича своя град, своя дом и всъщност целия си живот е прекарала на една улица, която се казва Малага, но всъщност тя е в Танжер. Композитивен филм, на пръв поглед изглежда да е много така обикновен, но всъщност е филм за вторите шансове, за това, че трябва да се бориш за себе си и никога не е късно да откриеш нещо, което си мислил, че отдавна е останало в миналото, дори любовта.
0: Улица Малага съчетава семейна драма и хумор, добавя Преславова. Прожекцията е в 19 часа в културен дом на ХК. В регионалната библиотека на Бургас бяха представени две книги на издателство Black Flamingo, преведени от немски на български език от Екатерина Джутова. Това са фалшификатора на спомен на Абас Хадер и Радио Сараево на Тияна Сила. И двамата автори са преживели война и са емигрирали в Германия. В творчеството си съчетават личен опит и исторически контекст с теми, свързани с миграцията, войната и живота между различни култури. Преводачката посочва.
2: Предизвикателствата са големи, изцяло се потапям в историите, и двамата автори са най-съвременици. Спасението, които и двамата намират в изкуството. Единия в книга, това е една книга, която попада на Абас Хадер, на няколко континента, гълба на Патрик Зускин. И той дочита едва в Германия, когато негова колежка му я подарява. Той бяга цели 4 години от Ирак. По радио Сараево пък е свързан с страстта към музиката на Тиян Сила, който от малък родителите му казват, че първата му дума е била музика.
0: Общото между произведенията е фокуса върху начина, по който военните конфликти променят живота на хората, разрушава домовете и семействата и оставя трайни следи върху паметта и усещането за идентичност, посочва още Екатерина Джутева. Облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 21 градуса, толкова е в момента и в Сливен, Средец, Несебър и Айтос. В Царево е 20 градуса, в Ямбол 23. Във вторник над Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще достигнат от 21 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Продължава предаването до 18 часа. Аз съм Свобода Атанасова, звукорежисьорния Иво Дежев. Започнала е аварийна подмяна на мантинели по пътищата в страната, както и по магистралите, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков в Хасково, където е в рамките на инициативата «Регионите говорят». Той ще поиска от Агенция пътна инфраструктура. От друга страна и от автомагистрали да публикуват сайтовете си информация къде и какви дейности се извършват, за да има по-голям контрол. Министър Шишков съобщи, че ще бъде проверено изпълнението на всички проекти в страната, за които има съмнение, че са допуснати нередности и ако такива бъдат констатирани, сигналите ще бъдат предадени в прокуратурата.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Расте опасността от фалшиви политически внушения в социалните мрежи по отношение на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това коментира за Българското национално радио комуникационният експерт Любомир Ламанов. По думите му, предизборната кампания е много важна, защото институцията има ключова роля в две направления – реализирането на външната политика на България и осъществяването на контролна функция на коректив на властта. Той изрази мнение, че е необходимо да бъдат вдигнати изискванията за регистрация на кандидат президентските двойки, защото на тези избори броят на екзотичните кандидати е твърде голям, а те се ползват със скъпи медийни пакети. Да чуем още от неговия коментар, който е направил пред Нели Ангелова в предаването Репортер на Радио Стара Загора.
2: От една страна се получават така вече медийни пакети по закон, се получават едни пари, срещу които отиват и могат да се видят в медии. От друга страна, интересното е, че почти всички от тях са една определена политическа насоченост и така едно се появяват 20 кандидатури, които в глас говорят едно и също нещо, сякаш е инспирирано от една определена столица, далеч от България. Което показва, че може би все пак има някакъв умисъл в създаването им, за да се внуши, че мнозинството иска тази определена политическа посока. Но това е въпрос на промяна на закона, защото е добре да служи поне някаква цетка, нещо като първични избори и хората, които имат така леко ментални предизвикателства, все пак да не тормозат целокупното българско население в прайм тайм.
3: Да, те не е малка сумата, която получават 20 000 евро.
2: Да. Много е.
3: Сега един от най-важните елементи, особено на президентски избори, са дебатите. Защо съвременните кандидати отбягват публичните дебати, особено основни противници?
2: Дебатите отдавна започнаха да умират като комуникационен инструмент. Те започнаха да умират с изчезването на понятието срам от публичната комуникация. Дебатите са прекрасен инструмент на комуникациите, когато участващите в тези дебати имат изпитват срам от своите думи, което не им позволява да лъжат безобразно. Когато един кандидат няма срам, той лъжи толкова страшно, че дебата се превръща в манипулация и нещо като телефонна измама и няма абсолютно никакъв смисъл от него.

0: своите избиратели страх, за да могат си да кажат, аз в този страх ще намеря правилния път, което е, за съжаление, инструмент на протодиктатори.
1: И нещо също много важно. Как социалните мрежи и изкуственият интелект променят политическата кампания? Помним, например, на едни избори в Румъния, как TikTok, социалната мрежа, така даде един сериозен тласък на даден кандидат.
0: Това е ужасно по сила комуникационно оръжие. Ние все още, може би, даже не схващаме колко силно е това оръжие. Всичките манипулации, които се правят с дипфейк, с фалшиви изображения, подправени видеа и така нататък, нали, те освен за забавни предизборни клипчета, за съжаление се използват и като оръжие за манипулация.
2: Любомир Ломанов посочи още, че избирателите често гласуват емоционално, а не рационално, и това задължава кандидатите да стигнат до сърцата, а не само до умовете на хората.
3: БНР Бургас, 92.5. One ticket, please. Now, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: А следващата ни информация е свързана с ирландската група U2. Музикантите издават 16-ти студиен албум, съобщи музикалното издание Rolling Stone. Той съдържа 12 нови песни и ще излезе в средата на ноември, а в него фронтменът Пол Дейвис Хюсън, или накратко Боно, е включил песни като Street of Dreams и Торн, в която пък пее в дует с покойната кънтри легенда Доли Партън. Новината за новия албум на U2 идва точно когато групата отбелязва 50 годишнината от създаването си. За албума Боно споделя с усмивка: песните са записвани навсякъде, но без да уточнява точно къде и кога. В текстовете им се пее за духовността, приятелството, свободата и издържливостта по време на война. Легендарният китарист Едж каза пред изданието: новият албум съдържа хаотична, провокативна и свещена колекция от песни. Боно допълва, че почитателите на групата ще чуят силни китари, дълбок бас и шеметни ритми. Мелодиите са ярки и запомнящи се, а текстовете трябва да сияят, казва той. U2 планира и ново световно турне през следващите 2 години. Очаква се то да започне от Южна Америка, като бандата ще бъде в оригиналния си вид: Боно, Дейв Ейч Еванс, Лари Мълън младши и Адам Клейтън.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Спорт.
1: Златен триумф за България и бронз от Европейското първенство белязаха финала на големия танцов уикенд в Бургас. За първи път в историята на българските спортни танци страната ни има световни шампиони Кристиян Дончев и Мартина Кундаклиева. Триумфираха със златото на световното първенство за юноши старша възраст по 10-те

0: танца в зала Младост. Младите български състезатели достигнаха до върха в конкуренцията на 25 двойки от 25 държави, превръщайки Бургас в сцена на един от най-значимите успехи на родните спортни танци. Титлата идва след поредица от силни международни резултати за Дончев и Кундаклиева, а българското присъствие на почетната стълбичка продължи в европейското първенство на състезатели до 21 години по стандартни танци. Артур Власенко и Ирена Карчева завоюваха бронзовите отличия и донесоха втори голям успех за страната ни в рамките на международния форум. И от танцовия уикенд в Бургас към бившия селекционер на женския национален отбор на България по борба Мирослав Гочев, който ще се кандидатира за президент на Българската федерация по борба. Той съобщи, че е приел предложението на инициативен комитет, съставен от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Българската федерация по борба е насрочено за 17 октомври. Спортът е неизменна част от живота на Гочев. 7 годишен за първи път е прекрачил прага на борцовата зала и до днес не се е отделял от този спорт. През годините е извървял пътя на състезател, треньор и съдия, написа той в профила си във Фейсбук. Гочев посочва още, че кандидатурата му е издигната от армейски спортен клуб по борба Сливен, спортен клуб Загорец от Нова Загора, клуба по борба Стефан Иванов Приморско, Черноморец Бургас, борба Бургас и спортен клуб Ангел Гочев, община Созопол. Като основни принципи за развитието на българската борба, той е посочил ясни правила, професионализъм и обединение.
1: Следвайте ни.
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Twitter.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Европейско кино от висока класа гледаме в Бургас тази вечер. Филм с награда от фестивала в Венеция ще бъде прожектиран в дома на Нефтохимика от 19 часа. В Сливен предстои театрална премиера, а в Ямбол може да разгледате изложба. Културният афиш на 28 септември представя Пати Янакиева.
2: Филмът «Улица Малага» е на мароканската режисьорка Мариам Тузани. Но това, което го прави забележителен, е, че в главната роля е легендарната испанска актриса Кармен Маура. Съобщи Преслава Преславова, един от организаторите на събитието пред БНР.
3: Ролята на тази дама е всъщност за една възрастна независима жена, Мария Анхелес, казва нейната героиня във филма, която обича своя град, своя дом и всъщност целия си живот е прекарала на една улица, която се казва Малага, но всъщност тя е в Танжер. Да открехна малко така за зрителите, че всъщност не става дума за Малага, нали, има такава игра на думи, не е за, макар да е филма на испански. И един ден дъщеря й пристига от Мадрид с решение, че тъй като има финансови проблеми, иска да продаде апартамента, в който живее възрастната жена. И всъщност Мария отказва да приеме това. Нейната алтернатива или да отиде в дом за възрастни хора, или да отиде при дъщеря си в Мадрид. Но въпреки, че продажбата е в хода си, тя решава да остане и да направи всичко възможно да си върне обратно апартамента и мебелите, които са продадени на антикваря. Какво всъщност ми харесва най-много във филма? Ами всъщност това е един много така позитивен филм. На пръв поглед изглежда да е много така обикновен, но всъщност е филм за вторите шансове, за това, че трябва да се бориш за себе си и никога не е късно да откриеш нещо, което си мислил, че отдавна е останало в миналото, дори любовта.
2: След близо 4 десетилетия творчески път в Полша и Съединените щати, Стоян Вълков се завръща пред българска публика с изложбата «Завръщане». Експозицията, която обединява живопис и скулптура, ще бъде открита в 18 часа в залата на Дружеството на художниците на улица Александровска, 22. Роден през 1957 година в Екзархан Тимово, Вълков прекарва голямата част от професионалния и житейския си път извън България. Работи скулптура, живопис, релеф и рисунка. Слабост е индустриалния метал, който в ръцете му придобива органичност, движение и емоция. В Сливен тази вечер е премиерата на театралната постановка «Думът на Бернарда Алба» по текст на Фредерико Гарсия Лорка. Режисьор е Петър Денчев, който казва пред Националното радио.
4: Този топос на дума като ограничаващ е синхронен с вътрешните ограничения на човека и усещанията като родовата памет, ограниченията на патриархалната общност и как моралът на такива архаични култури в един определен момент се превръща в репресивен инструмент, както се вижда от, ако зрителите дойдат и гледат, могат да видят. Това затваряне на персонажите произвежда тяхната автоагресия, отприщат се страсти на омраза, съперничество, дори класово неравенство.
2: Представлението «Думът на Бернарда Алба» от 19 часа на сцената на драматичния театър Стефан Киров. В Ямбол може да разгледате изложбата «Стъклени послания» на художника Гита Маркова в зала Безистен. Експозицията предлага съвременен прочит на знаците, цветовете и ритмите, познати от българските черги, шевици и традиционни орнаменти. Мащабни стъклени пластики и пространствени произведения превръщат познатите мотиви от българското художествено наследство в съвременни художествени форми. Авторката работи с фюзирано лято в кълъп и издухано стъкло, като съчетава материала и с други художествени техники.
5: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
6: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
7: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
6: Разберете повече на hemoroidi.bg
7: и fisura.bg.
8: Шофирай разумно. Животът няма цена.
9: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа обзорните новини на БНР Бургас представя Ивайло Паев. Добър ден! Ямболският окръжен съд остави за постоянно в ареста 40-годишният шофьор, обвинен в контрабандно пренасене на голямо количество наркотици. В нощта срещу неделя при специализирана операция на ГДБОП и агенция Митници на граничния пункт Лесово бяха открити 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на обща стойност около 2 милиона евро. Подробностите от Даниела Костова.
2: 40-годишният Дойчин Петров от Равда е управлявал товарния камион, който на 26-ти срещу 27-ми е спрян за митническа проверка на пункта Лесово на изход за Турция. Наркотичните вещества са открити в специално пригоден тайник в резервуара на тира. Шофьорът е задържан за срок до 72 часа, а днес съдът в Ямбол уважи искането на прокуратурата и наложи най-строгата мярка задържане под стража с мотива, че Петров може да извърши друго престъпление или да се укрие. Адвокатите на шофьора поискаха мярка домашен арест или парична гаранция и посочиха, че ще обжалват определението на съда.
3: До момента не е изготвена дори експертна справка, за да разберем дали се касае за цялото количество да е наркотично вещество или се касае за нещо друго. Така че повдигането на произволно обвинение без да имаме дори експертна справка за нас е незаконосъобразно.
2: Наказанието спрямо повдигнатото обвинение е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба от 200 до 300 хиляди лева. Пред апелативния съд в Бургас делото е насрочено за 5 октомври. За новините Даниела Костова.
1: Открито писмо до премиера Румен Радев изпратиха от Института за пътна безопасност. В него те констатират срив в политиката по пътна безопасност. Според експерта Богдан Милчев, през почивните дни е отбелязан национален рекорд за смъртност на пътя с 12 жертви и 62 ранени в катастрофи. По думите му, за 5 месеца няма никаква промяна в транспортната среда от новото правителство.
4: Повече от 30 години се занимавам с пътна безопасност и следа статистическата информация. За първи път в историята на България имаме толкова много жертви за толкова кратък период. Това показва именно този институционален срив. И защо говорим за институционален срив? Защото българското правителство за 5 месеца не направи нито едно действие, с което да промени средата, в която функционират транспортната ни система. И да призова, и както иска да го възприеме министър-председателя, незабавно да създаде единен център за политика на пътната безопасност.
1: В писмото са отправени искания, сред които министър-председателя да поеме контрола над МВР, регионалното министерство и Министерството на транспорта, както и да започне незабавна промяна на пътната среда. 123 години от рождението на създателя на първи електронен компютър Джонатан Асов ще отбележат с поредица от събития в Ямбол.

0: Стамбул и родното му село Бояджик, честванията започват на 1 октомври с изложба в научно-техническите съюзи, а програмата включва още тържествен ритуал, лекция по дигитални технологии, традиционното състезание по информационни технологии и ученически лекоатлетически крос. Петър Костадинов ще представи дебютната си книга «Живот след това» днес в регионалната библиотека Пейо Яворов. Това е една повест за силата на човека да се справи с живота, такъв какъвто е, каза авторът, който след тежък инцидент остава парализиран. Представянето ще е от Живка Иванова, а началото е в този час при вход свободен. Изложбата за връщане на Стоян Вълков ще бъде открита от 18 часа в залата на Дружеството на художниците в Бургас на улица Александровска 22. Експозицията обединява живопис и скулптура. А в Сливен тази вечер е премиерата на театралната постановка «Домът на Бернарда Алба» по текст на Фредерика Гарсия Лорка. Режисьор е Петър Денчев. Той каза пред БНР.
1: Ако говорим за нивото на поетиката на Лорка, то по някакъв начин този топус на дума като ограничаващ е синхронен с вътрешните ограничения на човека и усещанията като родовата памет, ограниченията на патриархалната общност и как моралът на такива архаични култури в един определен момент се превръща в репресивен инструмент, както се вижда от, ако зрителите дойдат и гледат, могат да видят. Това затваряне на персонажите произвежда тяхната автоагресия от прищата. Страсти на омраза, съперничество, дори класово неравенство.
0: Представлението у дома на Бернарда Алба е от 19 часа на сцената на драматичния театър Стефан Киров. И накрая едно съобщение. Временна организация на движението се въвежда в Бургас. От утре, 29 септември, заради строителни дейности по улица Оборище. Затворена за превозни средства ще бъде отсечката между улиците Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището с улица Рилска. Ремонта ще продължи до 2 ноември, като община,

0: ще бъде отсечката между улиците Средна гора и Екзарх Йосиф, както и кръстовището с улица Рилска. Ремонта ще продължи до 2 ноември, като общината призовават шофьорите да спазват въведените ограничения. Облачно е времето в Бургас. Температурата на въздуха е 20 градуса, толкова е в момента и в Бургас и Несебър, както и Царево. В Сливен и Средец е 21, в Ямбол 22 градуса. Във вторник на Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи да духа умерен, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще достигнат 21 градуса. Вълнението на морето 3-4 бала. Чухте обзорните новини на БНР Бургас в 17 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поиска Европейската комисия да предприема спешни мерки във връзка с чумата и шарката по древните преживни животни, каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на аграрните министри в Брюксел. Това, което страната ни ще настоява, е Европейската комисия да стартира една процедура по промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително остаряло и създава много проблеми на земеделските производители у нас. В рамките на тази съвместна инициатива да се осигури и да се намери европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки при ликвидирането на болестта. Страната ни ще настоява и за отделен член в регламента в помощ на розопроизводителите. До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще представи само и единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за страната ни. А иначе в третия час от предаването Булевар Демокрация ще чуете още за визията за развитие на Бургас през следващите 20 години от кмета Димитър Николов. Излезе от печат нова книга за българската пророчица Ванга. Ще ви разкажем и за акумулаторните батерии, които се използват от близо 200 години. Ще има полезна информация и за

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Демографията ще е ключовото предизвикателство през следващите години, а образованието и здравеопазването ще са най-важните сфери за решаване на проблема с привличането на млади хора. Тезата на кмета на Бургас Димитър Николов. Тя беше част от презентацията му, направена наскоро в рамките на дискусията следващите 20 визия за бъдещето в морския град. Каква е визията на градоначалникът? Разказва Петя Янакиева.
2: Как вашето родно място да бъде конкурентно през гледната точка на демографията? Това е големият въпрос, на който местните власти трябва да търсят отговор. Пред представители на общини и общински съветници от региона каза Димитър Николов и разви тезата си така.
3: Демографията не е една проста статистика. Не е колко бяхме преди 20 години, колко сме сега, как се стопява България. Макар че това е изключително отвратителен въпрос за политиците. Политиците не обичат да говорят за демография, защото всички са виновни за това, което сме в момента. Защото ние не сме пред демографска катастрофа. Смаляваме се непрекъснато. Какво кара един човек да избере да живее на определено място? Здравеопазване, достъп до качествено образование, качествена жизнена среда, достъп до възможности за култура, спорт, развлечение, социална инфраструктура и сигурност и спокойствие. Всички тези теми са изключително в правомощията на местната власт. Отговаряйки на тези въпроси, решавайки тези предизвикателства, местната власт могат да направят така, че градовете, в които живеят, да станат по-търсни, по-конкурентни и по-симпатични.
2: Николов постави образователната инфраструктура на водещо място.
3: Тук местната власт последните 3-4 години изключително много заложи, отдели пари, пое доста рискове, пое кредитни ангажименти.

0: инструменти, за да създава качествена образователна инфраструктура. Искам да се спра на началното и средно образование, защото там предизвикателството е по-голямо, защото усилията са по-големи. Обичайно, когато гледате снимки на българското крайбрежие, какво забелязваме ни? Плажове и до плажовете какво? Красиви хотели, красиви кооперации, красиви къщи. Необичайното е, че на най-прекрасното място в Бургас, на най-скъпото и на най-атрактивното е изградено училище. И в дъното на снимката ще ви покажа, намира се една марина. Рибарско яхтено пристанище, кое както иска така да го нарича. В тази марина е създаден и морски училищен яхтен клуб. И няма дете, което да учи в това училище, да не може да върза минимум 5 морски възли, да не знае какво е мрежа, да не знае какво е кил, как се казват морските ветрове, как трябва да пазим световния океан.
1: Подчертано бе и развитието на Бургаския държавен университет и неговия медицински профил, както и разкриването на 6 филиала на други висши училища. За това, припомни кмета, бе взето решението за изграждане на студентския кампус, който ще бъде готов до година и половина.
0: Където ще има възможност, освен за настаняване, освен за образование, освен за спорт, но и много лаборатории, които ще бъдат изградени, създадени от водещи световни компании, където техните специалисти да могат да работят и разработват творчески и бизнес продукти в присъствието на студентите. Това е един кампус, където ние събираме всичко на едно място. Младите хора, преподавателите, предприемачите, бизнес условията, екологията на едно място и предизвикателства.
1: Другото направление, когато се говори за демография, е безспорно здравеопазването. Детската болница е голямото постижение на Бургас.
0: С отварянето на

0: европейски болници и целият опит, който бяха натрупали до момента, сега започнаха да го прилагат на място, което е наистина прекрасно. Битката за задържането на младите хора не е само със здравеопазване, с образование. Това е една палитра от предизвикателства, свързани с кариера, предприемачество, жизнена среда, жилище, улица и работно място.
1: Важна тема, която Николов открои със съвременните цифрови технологии. По отношение на местната власт след 20 години, тя, смята градоначалникът, трябва да е тотално децентрализирана.
2: БНР Бургас.

0: трафик.
1: Точно в 17.30 информация за водачите на автомобили. Във връзка с строително-ремонтни дейности по Бургаската улица Оборища утре от 9.30 до 16 часа на 2 ноември. Включително се въвежда временна организация на движението. За този период ще се затвори за движение на моторни превозни средства улица Оборища в участъка между улиците Средна гора и Екзарх Йосиф. За същия период се затвари кръстовището, образувано между улиците Оборище и Рилска. А иначе натоварено в момента от кръговото кръстовище за бургаския комплекс Меден рудник по булеварда Захари Стоянов, също и в обратна посока по булеварда към кръстовището на улица Георги Поп Аянов комплекса. От улица Чаталджа към кръговото кръстовище на булевард Тодор Александров, също в посока комплекс Меден рудник, както и по булеварда, но в обратна посока към улица Спортна. По нея, пътувайки също към центъра и по улица Индустриална, в централната градска част по улица Цар Калоян, на улица Христо Ботев и кръстовището с улица Княз Борис I, на улица Стефан Стамболов до подземната улица на генерал Гурко, на Цар Симеон I между улица Хана Спарух и Гурко, в комплекс Брати Миладинови по улица Одрин и Сан Стефано, кръговото кръстовище на Трапезица и след това по булевард Струга, в комплекс Ловейков по булевард Даме Груев, също и по улица Професор Яким Якимов, и в комплекс Изгрев по булевард Никола Петков към кръговото кръстовище на Мираж. Шофирайте внимателно.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В края на тази седмица отбелязваме 115 години от рождението на Ванга. Всяка година на 3 октомври в историческия музей в Петрич и храма Света Петка Българска в местността Рупите се събират стотици миряни и поклонници, за да почитат паметта и рождението й. Необичайната съдба и митологиите около Ванга от десетилетия вълнуват в писателката Жени Костадинова. Тя е магистър по философия и един от дългогодишните изследователи на живота на българската пророчица. Преди дни тя представи в Бургас нова книга за Ванга. Петя Янакиева разказва повече сега.
2: Вангелия е озаглавена новата книга на Жени Костадинова за Ванга. Тя идва след Ванга пророчицата, пророчествата на Ванга и Ванга съвети за живота. Книгата е картинна притча, съдържа 27 цветни илюстрации на Даниела Зекина. Подходяща е както за възрастни, така и за деца. Авторката разказва историята на книгата.
3: Вангелия се роди много спонтанно на 1 януари 2023 година, тук близо до морето, близо до Бургас, където имаме една къща и зимата, нова година, посрещнахме двамата с мъжа ми. Беше започнала новата година, бяхме си казали честитките с най-близките. Застанах пред компютъра и си казах, че искам да напиша нещо. Как да кажа, когато идва стихотворение, ти не знаеш то кога ще дойде, но то идва и ти го чувстваш. Същата работа и с приказката. Тя сама ме намери, защо да не разкажа историята на Ванга за децата. Като 15 години работи с деца, в къща куклите, винаги се намира по някои детенци, което да каже, коя е тази жена, портрета на Ванга закачен на стената. Или пък защо тук има толкова много книги за баба Ванга. И като започнах да връщам на въпроса за въпрос, вие знаете ли коя е тя? Винаги децата, едно-две деца се намираха, които да казват, че знаят, че тя е била сляпа, ама как е ослепяла, че е започнала да вижда времето. Този влязък, тази светлина, това любописо, което вижда в очите на децата, някъде в мен са водили до тази провокация.
2: Вангелия започва от детските години на пророчицата и преминава през едни от най-тежките моменти в житейския й път. Загубата на зрението, трудните отношения с мащехата, силната връзка с баба и любовта и невъзможността да изживее живота си по начина, по който го правят останалите. Подходът обаче е приказен.
3: Историята за Ванга винаги ме е впечатлявала дълбоко при всяка една моя нова книга, която подготвях. Винаги книгата има увод и в увода аз трябва да припомня за този, който за първи път ще попадне да чете нещо за Ванга, коя е тя, как е започнала да пророкува и въобще накратко нейната биография. И всеки път, когато пишех тези начални страници, аз всеки път се вълнувах от нейната история. Но ниво и не съм си давала сметка, че тя е като приказка. Не е толкова лесно. Нека да се призная. Как да разкажа 55 години отдаден живот на хората, как да го разкажа в 55 страници?
2: Въпреки че е посветила творчеството си на Ванга, Жени Костадинова никога не се е срещала с нея, но е чула стотици разкази на хора, преживели общуването с пророчицата.
3: Ванга самата премълчава много неща тогава, когато вижда, че човекът няма да понесе истината, която тя вижда, и по-добре да не му я каже, по-добре да спести, по-добре да замълчи или да отклони разговор от друга посока. Мъдра, тактична, дори после се е питали близки нейния племенник, баба, защо не му каза на човека, че еди какво си, че дете.

0: няма да оживее. И тя казва, че не може да му каже това, защото писаното е писано, то ще се случи, но има доста време, докато това се случи, и тези хора трябва да имат сила да издържат. Това е висша форма на човечност.
1: Относно рождената дата на Ванга, приживе тя има документи с две различни дати – 31 януари и 3 октомври. Но фондацията и близките й традиционно отбелязват рождението й в началото на месеца. Другият почитан ден на Рупите е 14 октомври, Петков ден, когато е храмовият празник на църквата. 92,5
2: БНР Бургас.

0: Podcast.com.
1: И във финалната ни рубрика днес, свързана с технологии, нещо любопитно за батериите, които могат да се презареждат. Не знам дали знаете, но те съществуват отдавна. В Caldata.com са публикували изненадваща информация, че подобен вид батерии съществуват в една или друга форма дори от преди 200 години, когато за първи път са били разработени от Алесандро Волта. Всъщност, френският физик Гастон Планте е първият, който създава акумулаторна батерия още през 1859 година. По-невероятното обаче е, че неговите конструкции, които са използвали оловно-киселинна технология, се използват и до днес. Най-ранните модели са се състояли от стъклен буркан, съдържащ две ролки от чист оловен лист, разделени с парче плат, които са били потопени в разтвор от сярна киселина. С течение на времето идеята се е променила леко, като е станала по-ефективна благодарение на използването на уникални сплави и усъвършенствани конструкции, но оловно-киселинните батерии все още се използват в много съвременни приложения. Причината е, че материалите са лесно достъпни, а батериите са евтини за производство и могат да осигурят висока енергийна плътност при дълъг експлоатационен срок. Оловно-киселинните батерии са и в превозните средства, големи и малки, в промишлени машини и в системи за резервно електрозахранване, включително за съхранение на енергия от възобновяеми източници. Разбира се, старите модели със сигурност не са били презареждаеми чрез USB, както някои от днешните модели, но техните корени, поне на първите от този вид, са едни и същи. Според Caldata, наистина е удивително да си помислим, че такава стара технология все още има приложение в днешния свят. Трудно е да се повярва също, че днешните батерии, които издържат между 800 и 1000 цикъла на зареждане, са били вдъхновени от примитивната оловно-киселинна система, тъй като оригиналният дизайн на батерията на Планте е губила значителна част от капацитета си след всяко зареждане. Необходими са били 3 месеца или повече на многократно зареждане, за да натрупат тези прости батерии достатъчно енергия за повторна употреба. Литиевите батерии са разработени много по-късно, като началото се поставя в края на 50-те години на миналия век, когато изследователите са започнали да експериментират с този материал в електролити и да наблюдават неговите свойства. По-късно, през 60-те години, на пазара са се появили първите батерии, захранвани с литий. През годините са разработени много варианти на литиевата батерия, като всеки от тях използва малко по-различен химичен състав. И вероятно много от вас сега ще се запитат, имат ли място в ежедневието ни батерии, които не се презареждат. Тези, които са за еднократна употреба, могат да предоставят свойства, които са по-подходящи за определени случаи на употреба, като по-голям капацитет или дългосрочна употреба в устройства с ниска консумация на енергия. Другото обяснение е, че те често са много по-евтини за производство с по-малко сложни конструкции, така че са по-изгодни за печалбата на производителя. А ние пък така се разделяме с вас до следващата ни среща в ефира на Общественото радио. Приятна вечер от мен, Свобода Атанасова, и от звукорежисьора ни Иво Дежев. Останете с БНР Бургас.
2: Модерни истории тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите в някои сектори на икономиката би имало сериозни последици. Министър Донев, освен това, отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара горят днес край хасковското село Зорница и във вилната зона на Сливен. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под връх Околчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 28 септември. Останете сега с подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев във внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. Репортаж на Марта Младенова.
1: В петък управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж.
2: Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
1: Заяви вицепремиерът Гълъб Донев и допълни, че гуверньорът прави
2: внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: На въпрос на Българското национално радио, след като облагането на свръхпечалбите в няколко сектора, включително и в банковия, ще бъде еднократно, как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори.
2: Разбира се, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие.
1: Брифингът на Донев, свикан извънредно и пред Министерството на финансите, беше заради посланието.
2: Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, с която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
1: Продажбата на домашна ракия обаче е престъпление според Донев.
2: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери

0: дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той се гордее, нали, с нейните качества и така нататък.
1: От началото на годината са заловени 15 000 литра домашна ракия за продан. Вицепремиерът изрази недоумение на реакциите, включително на политици, заради предложените промени в закона за данъчните складове и акцизите, с които се завишава контролът.
0: Днес цял ден се забавлявам с това да гледаме мета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не.
1: Според Гълъб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна. За новините Марта Младенова.
2: Два големи пожара се разразиха след обед в Южна България. Огънят край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. За стихията между селата Зорница и Бели Пласт, между Хасковска и Кърджалийска област, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: 12 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огъня, избухнал около 14 часа и 30 минути. Пламъците са обхванали широколистна гора, сухи треви и храсти. Заради силния вятър, който сменя посоката си, в гасенето няма да се включи хеликоптер, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Съответно отказвам с оглед липсата на въвеждане в гората, с оглед на силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът е тръгнал от електропровод.
3: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
5: Пожара за сега не е застрашава населението.
3: Селями Кадир от кметството в Бели Пласт е дошъл да провери има ли риск за селото. На терен за овладяване на сложната ситуация работят освен на десетките пожарникари от двете области и служители на горските стопанства. Заради пожара е прекъснато електроподаването за помпена станция Зорница, като селото е на резервни количества вода.
4: Има възможност водоснабдяването на населението да бъде преустановено. Надяваме се, че няма да е задълго. Ограничено на движението, но има изградени на полицията, които спират преминаващи от района на пожара.

0: Проблемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, информират от ВиК Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотирия. Силният вятър и опасността от разрастване на пожара наложи задействане на системата за ранно предупреждение BG Alert. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от мястото на пожара.
2: Заради силния вятър се наложи спешната намеса на 8 пожарни екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Частично е пострадала една обитаема вила, но собствениците по време на пожара не са били в нея, а в друга е изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Огнената стихия стига до дома на Трувка Тончева, но бързите и действия спасяват къщата.
3: Започнах да поливам още от първия момент води тука, за да предотвратя нахлуването на огъня, но сама бях в момента. Съседите, докато излязат, нямаше как. Той лумна за секунди, хвана целия балкан. Ето там ми се струва, че дойде. То не ми се струва, там бяха първите пламъци, които видях.
4: На високото?
3: Не на високото, стълба, където е зеления храст, където се вижда, някъде оттам тръгнах. Предполагам, че е от жиците.
2: На място остават два екипа на пожарната, които ще следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. От вилна зона на Сливен, Стоян Радев.
1: Пред съдебната палата в София се провежда демонстрация в подкрепа на семействата на жертвите от Петрохан и Околчица от февруари тази година. Днес бащата на 15-годишното момче, което беше открито мъртво под връх Околчица, публикува изявление във Фейсбук. Семейството оспорва част от публично огласените от прокуратурата данни, настоява за ексхумация на тялото и за нови експертизи и разпити на специалистите, участвали в аутопсиите. Пред съдебната палата е репортера Добрина Карамболова. Добър вечер, Добрина.
5: Добър вечер. Процесът започна преди минути и все още пред съдебната палата се събират хора в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Организатори са граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан. Те настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация, недоказаните внушения и разгласяването на лични данни на починали лица от страна на разследващите органи. Заявяват, че това е недопустимо и идва от действията на прокуратурата. Освен това, премахването на плочата на загиналите, която беше поставена край хижа Петрохан, за тях е вандализъм и смятат, че това е пореден опит за гавра с паметта на жертвите. Посочват, че трябва да бъдат представени факти, а не спекулации, на каквито сме ставали свидетели до сега. По-рано днес, по случая, имаше и друго развитие, както каза и ти. Яни Макулев, баща на убитото на Околчица 15-годишно момче, поиска ексхумация на тялото на сина си и нови експертизи. Той направи това с пост в социалните мрежи. Като Макулев остро критикува брифинга на прокуратурата от 14 септември и заявява, че не приема изложеното държавното обвинение като обективно установена истина. Изразява сериозното си възмущение от интимните подробности, които експерти са си позволили публично да обсъждат по отношение на сина му. А от написаното от Макулев става ясно, че той изразява мнението и на роднините на останалите загинали. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първите експертизи и аутопсии на телата. Това е за момента от тук. Протестиращи продължават да се събират.
1: Пряко включване на репортера Добрина Карамболова. Институтът за пътна безопасност алармира за пълен срив в държавната политика в тази сфера. В открито писмо до премиера Румен Радев от организацията говорят за институционална анархия и липса на реални мерки през последните 5 месеца. Като пример посочват, че само през миналата събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души. От института настояват министър-председателят лично да поеме координацията между МВР, Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорт. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна смяна на компрометирани мантинери по магистралите. Шишков заяви, че ще бъдат проверени всички инфраструктурни проекти, при които има съмнения за нарушения.
6: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така я ще ги контролирам по-лесно.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви от своя страна, че има основание да се смята, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. Според Демерджиев, 4 дружества са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинери, а средства от тях са били отклонявани към неформално политическо финансиране.
4: Имаме основания да се съмняваме. Дали това е станало по

0: предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
1: Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза днес пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Симов и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 на задържането на Борисов в дома му, бяха поредните свидетели по делото за длъжностно престъпление срещу тогавашния премиер Кирил Петков. Силвия Великова проследи това съдебно заседание.
2: Симов разказа, че в деня на арестите Кирил Петков е отишъл в кабинета на тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, което било необичайно. След това двамата излезли и връзката с Рашков се загубила до 19.30, когато министъра го повикал на Дундуков 1, където вече били шефовете на ДАНС и на НСО, премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев, Лена Бориславова и други общо десетина души. Когато влязъл, всички били в приповдигнато настроение, а Рашков, Петков и Василев един глас казали, че е арестуван Бойко Борисов. По диктовката на Асен Василев било написано първото пресъобщение по случая, в което освен имената на Борисов, Горанов и Арнаудова, се споменавало и това на Менда Стоянова. Посочено било, че арестите са свързани с разследвания на Европейската прокуратура и го уверили, че следващия ден това ще бъде потвърдено и от Лаура Кьовеши. Явор Симов разказа още, че Кирил Петков и Асен Василев настоявали Бойко Борисов да бъде изведен от дома си с белезници, защото това искал народа. Под него въздействие обаче Бойко Рашков казал, има закони и ако няма предпоставки за използване на белезници, да не бъдат слагани на Борисов. И така Борисов излезе без белезници. Бившият шеф на пресцентъра обяви, че месец преди 17 март 2022 година е присъствал на друга среща отново в Министерския съвет, на която е било обсъждано кога и как да бъде арестуван Бойко Борисов. Коментирало се и финансовото състояние на екс-премиера. Преди Явор Симов показания даде и главния разследващ полицай Иван Маджаров, участвал в претърсването в дома на лидера на ГЕРБ. Пред съда той заяви, че по

0: негова преценка, полицията не е била компетентна да разследва лица, които макар и бивши са от изпълнителната власт, и разказа, че когато на следващия ден прокуратурата все пак била уведомена за акцията, а в националната полиция пристигнала бившата шефка на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, ги попитала какви ги вършите бе момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха акциите срещу екс-премиера и екс-финансовия министър и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова за незаконни. На следващото заседание съдът ще разпита бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и началника на НСО Емил Тонев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Александър Вучич, който подаде снощи оставка от поста президент на Сърбия, за да се опита да стане премиер след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, отрече това да е признак за авторитарен уклон и даде пример с Румен Радев, който от президент стана премиер на България. За Радев в CNN никой не се е притеснил, че е авторитарен лидер, възкликна Вучич. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
2: Вучич сподели видеозапис от интервю, което е дал на Фарид Закария от CNN по време на сесията на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк миналата седмица. Веднага след завръщането си оттам в Белград, Вучич официално подаде оставка. Към края на разговора, който беше с основна тема погребението на военнопрестъпника Радко Младич като народен герой на 7 септември в Белград, журналистът Закария се поинтересува дали Вучич не се притеснява от сравненията с Владимир Путин. И по-точно с време му прехвърляне от 2008 до 2012 година от президентския на премиерския пост в Русия, защото нямаше право на повече последователни мандати в Кремъл. Вучич отвърна, че така правили и в Евросъюза.
3: Така ли? Същото направи и президента от Европейския съюз Румен Радев преди 3 месеца, но за него тогава не споменахте. По подобен начин Алекс Стуб първо беше премиер и после стана президент. Но за всички тях е позволено, а за мен е забранено.
2: Значи не виждате в тези свои действия признак за пълзящ авторитаризъм, попита водещият от CNN. Никак, възмути се Вучич.
3: Аз съм демократ и винаги искам да видя и да чуя какво мислят хората. Без легитимност ще съм никой.
2: На парламентарните избори, които ще се проведат на същата дата като президентските избори у нас, Вучич ще оглавява листата на своята сръбска прогресивна партия. Основните му опоненти ще са от студентското движение, което протестира срещу него вече близо 2 години. Студентите ще участват във вота със своя листа. Вторият поред президентски мандат на 56-годишния Вучич трябваше да изтече идната пролет. Но след оставката днес той предаде поста на председателката на парламента и бивша премиерка Ана Бърнабич, която ще е изпълняваща длъжността президент до избора на нов държавен глава. Първи тур на избори за нов президент на Сърбия трябва да се проведе до края на годината. За новините е Силвия Петрова.
1: Попа Лъв 14 и президентът на Франция Емануел Макрон застанаха днес заедно зад каузата за европейско единство и срещу евроскептичната крайна десница при посещението на главата на Римо-католическата църква в родния град на един от бащите основатели на Европейския съюз Робер Шуман. Предава кореспондентката ни във Франция Юлия Талева.
4: Днес войната се завръща в Европа, заяви от МЕЦ Папа Лъв 14 и призова европейските страни да пожертват някои позиции в името на висшето благо на мира. Той произнесе реч в Конгресния център Робер Шуман заедно с президента Емануел Макрон. Отношенията между народите стават все по-варварски и Европа трябва да сложи край на тази спирала с уважението към другия, което е съумяла да развие и съхрани, каза още той, напомняйки, че не можем да говорим за Европа без християнството. От своя страна президент Макрон призова Европа да преоткрие смелостта на своите основатели и да не се поддава на завръщането на национализма, който я разделя. Нашата Европа е разтърсена от завръщането на империите. Усилията ни за мир трябва да съответстват на предизвикателствата, израз на което е ангажиментът за Украина, подчерта президентът. Отново многохилядно множество посрещна папата, който ще услужи последната си меса в града, преди да отпътува от Франция. От Париж, Юлия Талева.
1: България участва в 2 от първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес, които бяха одобрени днес от Съвета на Европейския съюз. Страната ни се включва в инициативи за разработване на дронове и противодронови системи, както и за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
5: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер, заедно с 26 държави.

0: държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Европейската комисия ще участва във всички 5 проекта. Единият проект с българско участие е Drone and Counter-Drone European Resolve. Предвиденият общ финансов размер на проекта е между 3,5 и 5 милиарда евро до 2033 година. Декодер цели координирано разработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. Идеята е европейските въоръжени сили да получат модерни, адаптивни и оперативно съвместими системи за дронове и борба с дронове, които да се използват във всички оперативни среди. България участва и в Integrated Maritime and Seabed Defense. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. Инвестициите в него се предвижда да бъдат от 43 милиарда до 72 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Десетки ранени има в Украина при руски атаки през изминалото денонощие. Киев обяви успешна операция за отвоюване на територии в Донецка област, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликт. Лилия Димитрова информира.
2: Украинските войски са си възвърнали контрола върху 51 квадратни километра в северната част на Донецка област, обяви украинския бригаден генерал Андрей Билецки. В операцията с кодовото име Вивалди досега от руските сили са отвоювани 176 квадратни километра северно от град Донецк. Междувременно Киев съобщи, че при руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър са убити 3 души. Ранените са най-малко 19. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а 3 са ранени, съобщи кмета Виталий Кличко. Над 40 души достигна броя на пострадалите от снощните руски атаки срещу град Харков. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище. От своя страна украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, заяви украинския президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и 2 руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. Относно мирните преговори, Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителя Дмитрий Песков. А Съвета на Европейския съюз включи в санкционния си списък 3 съди от Върховния съд на Руската федерация и 1 служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Яблоко да участва в изборите за Държавната дума. Яблоко беше единствената политическа партия, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украина. Съюза санкционира също президента на Татарстан, както и още 10 физически и 17 юридически лица за съдействие при незаконното депортиране на украински деца. За новините, Лилия Димитрова.
1: В Великобритания отделът за борба с тероризма обяви, че и петимата арестувани вчера край въздушната база в Ерфорд, използвана от Съединените щати за кампанията им срещу Иран, са британски граждани от Лондон. Иранското посолство заяви, че категорично отхвърля спекулациите, че Техеран стои за опита за терористично нападение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Полунов.
3: Арестуваните са млади хора, всички на възраст между 23 и 25 години. Те са от различни части на британската столица, като 3 от тях са с регистрация в централния район Уестминстър. Техният разпит продължава. Междувременно британските медии отново цитираха фермерката, подала сигнал за 3 микробуса, паркирани близо до базата. И маскираните мъже, че макар и да ги е зърнала за малко, тя смята, че са били повече от 5, може би 8 или 10. От отдела за борба с тероризма за сега не дават повече подробности за задържаните или техните мотиви за терористичен акт. Сред работните версии е и тази, че е замесен Иран. Иранското посолство в Лондон обаче реагира с изявление в социалната мрежа X, че категорично осъжда неотдавнашните неоснователни злонамерени спекулации, разпространени от някои британски лица и медии. Разпространението на подобни измислени спекулации

0: на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техиран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фючърсите за сорта Brent надхвърлиха за кратко $108.60 за барел, с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е с $1 по-ниска. 107.60. Иран отрече планирани нови преговори на пратениците му в Нью-Йорк за сесията на общото събрание на ОНЕ с администрацията на Тръмп. Агенция Reuters обаче цитира свои източници, според които двете страни все пак ще преговарят чрез посредниците Катар и Оман. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
1: Добър вечер! Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хас Ковлия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Девис. Изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32 състава, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври. Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов ще пропусне футболната среща между националните отбори на България и Естония от турнира Лига на нациите утре заради контузия. А според германското издание Билд, Маркус Гиздол може да бъде назначен за старши треньор на ЦСКА. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от една година е без работа. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората си контролна среща между двата състава игра на Фетрополе.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 19 градуса в Шабла до 27 в Видин. Поривите на североизточния вятър в източна България достигаха 18-20 метра в секунда. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. В София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната, ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През следващите дни до края на седмицата в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна след временното намаление облачността отново ще се увеличи и ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и след четвъртък ще са от 2-3 градуса в котловините в Западна и Централна България до около 15 по морския бряг. Ще има и условия за слана. Дневните температури ще се понижат слабо, най-ниски ще са в събота, максималните между 16 и 21 градуса. В неделя вероятността за валежи в източните райони намалява, ще остане с по-значителни увеличения на облачността, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.

0: автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево поетапно се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 28 септември накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите на банките би имало сериозни макроикономически последици. Министър Донев освен това отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара се разразиха днес в страната. Стихията край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен е локализиран. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под Върхоколчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвя днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

разбрал какво е нежна ръка. Радостен вик или горчива сълза.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях затворен в капан.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 28 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Министрът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в превишаване на правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
2: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
3: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
1: Възстановено е движението по пътя между хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването на пожара участват 12 екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а в друга изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Бащата на 15-годишното момче е открито мъртво под Врехоколчица през феврари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствани на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Тази вечер пред Съдебната палата в София се проведе протест на Гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
4: Трябва да се чуе истината, но истината...

0: която е подкрепена с факти.
1: Първите часове, без съд и присъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
2: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
3: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за матинери, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнения част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на матинерите.
4: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
3: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи от своя страна, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
5: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция Пътна инфраструктура, дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
3: Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Съветът на Европейския съюз одобри първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес. Програмата цели да позволи по няколко страни членки да работят заедно върху инициативи за усилване на отбранителния капацитет, които са твърде мащабни или твърде сложни за разработване само от една еврочленка. България се включва в 2 от одобрените проекти. Единият е за разработване на дронови и противодронови системи, а другият за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Полските власти обявиха за кратко тревога в Любинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти в Старовойтове съобщиха, че е унищожен граничният пункт там. Петимата британски граждани, които бяха задържани в рамките на разследването за готвено бомбено нападение срещу военновъздушната база Ферфорд в английското графство Глостършир, са освободени под гаранция. Антитерористичната полиция увери, че следствието срещу тях не е приключило, защото може да са работили съзнателно или несъзнателно за външна сила. Ферфорд се използва от американски стратегически бомбардировачи в кампанията срещу Иран. Петролът поскъпна днес драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фючерсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над $105 за барел, с по-малко от процент по-висока от тази в петък. Георги Димитров представя спортните новини.
6: Добър вечер. Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, но от година е без работа. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите утре вечер заради контузия. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател по хандбал, както и съдя и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасков Лия получи лайот карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на тима на Парагвай в матч за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Изтегленият днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари до година в Парагвай.

0: Ставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис отреди изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари до година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. В момента температурата в София е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от среното за месеца и ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна, на места там ще има и валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Yeah.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на Българската народна банка, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
1: Внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да оказат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
0: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнение част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтирани

0: по нашите пътища, мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внасяхме материалите в прокуратурата.
1: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
2: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура от Дружеството автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
1: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Вечерта пред съдебната палата в София се проведе протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
3: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
4: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
5: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
1: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храстия, силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването му участват 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а друга е изгоряла складирана слама. Няма пострадали хора. Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силвия Петрова чуйте повече.
6: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сумос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976. За новините е Силвия Петрова.
1: Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничният

0: пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022 година. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2 на 100 от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 хиляди. Души. Петролът поскъпна през деня драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фьючерсите на сорта Brent надхвърлиха за кратко 108 долара и 60 цента за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над 105 долара за барел с малко по-малко от процент по-висока от миналата сесия. Спорт с Георги Димитров.
1: Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германският Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер заради контузия. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората контролна среща между двата отбора игра на Фетро поле. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи лайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1, но отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис отреди изтегленият вчера жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението на инициативен комитет от 6 клуба и извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 83%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността на Централна и Източна България ще бъде значителна и на места там ще има валежи от дъжд. На Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър, минимални температури между 8 и 13 градуса. През деня още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър

0: от север-северо-исток, максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в областта Благоевград. Причината е монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа по етапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делнични дни е изключително интензивен. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под връх Околчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дасов.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Намерете ни на bnr.bg.
1: Записвах нови песни, деснята и пея, защото нещо

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, а после да забравим. Познато ли звучи?

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е предупреждението, което Димитър Радев отправи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това предупреждение.
2: Внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: Българската народна банка реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. Четири фирми са получили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнения част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
1: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция Пътна инфраструктура, дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
1: Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Пред съдебната палата в София снощи се проведе протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново прозрачно и обективно разследване.
5: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
6: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
7: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
1: Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220